0: Dobro jutro. Slušate Lido Super Jutro.
1: Dobro jutro, dobro jutro. 7 sati, 7 minuta. Lido Super Jutro na Super FM-u. Danas je sredina oktobra, tačno 15. oktobar. Ko bi rekao? Da. Trenutna temperatura u Beogradu 7 stepeni, napolju tmurno u ovim trenucima, kasnije bi trebalo dođe malo do razvedravanja. Najviša dnevna danas 18 stepeni, kako su najavili. A mi ćemo krenuti normalno kako to inače ide na Super FM-u, lagano u super muziku za sve vas koji ste se i skoro probudili ili ste budni već uveliko ili se razbuđujete. Gliša sa vama u naredna 3 sata. Good morning.
0: Dobro jutro. Želim vam Lidl super jutro.
1: Idemo na početku malo u prošlost. I don't wanna lose your love, the emotions. Na 107.9 u Beogradu, kao i putem našeg online streama superfm.rs.

0: Marketing 011 728 179.
1: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
2: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
3: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
4: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakuplje bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
5: Dobar dan, posla me tata po malo alata.
6: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata. Imaš bušilicu, brusilicu, testeru, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu za baterije, punjač. Šta ti treba?
5: Pa treba mi sve.
6: I da te više ne bi slao tata, nek poseti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
5: Bosch je dobar alat.
7: Znate ono, onako, pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
5: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. Insi Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
7: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
8: Sve je super.

0: Cineplex. Cineplex, super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte Razum i osećajnost, nova ekranizacija kultnog romana Jane Austen. Ovo je šarmantna, britka i duboko životna priča o ljubavi i sestrinstvu, u kojoj glavne uloge tumače Daisy Edgar Jones i Esme Creed Miles. Film Razum i osećajnost čeka vas u svim Cineplex bioskopima.

0: 20 minuta do 8 sati. Da bacimo pogled za sve vas koji ste u kolima, a pretpostavljam da vas ima dosta. Put ka školi, pa onda ka poslu, ka vrtićima i tako dalje. Što se tiče trenutne situacije u saobraćaju, ovakva je slika. Brankov most prohodan i ka centru grada bez ikakvih problema i ka Novom Beogradu, malo više u stvari vozila ka Novom Beogradu. Sad ne mogu da vidim kako je kod kružnog toka, ali ajde, to ćemo kasnije kada budemo gledali ovu raskrsnicu kod Ušća. Što se tiče deonice autoputa Novi Beograd, isto ok, ima vozila ali se kreće. Mislim na bulevar Arsenija Čarnojevića, Beogradska arena, Sava centar, Genex i taj potez, dakle i ka Nišu i ka Šidu, korektno. E sada, dakle, stigli smo kod ove raskrsnice bulevar Mihajla Pupina i Vladimira Popovića. Ok, ima vozila na ovom semaforu, pa tipa možda iz pravca grada ka Novom Beogradu, ja mislim da tipa dva semafora ćete sačekati otprilike. Eto, to je moja neka slobodna procena, ali ima vozila. Onda autokomanda, na autokomandi pojačan saobraćaj, nije kako ume da bude, ali ima automobila. Evo, neko nam nešto i piše, 065-828-179. Kaže, Pupin gužva, ali se kreće. Pa da, hvala ti, Radomire. Čini mi se da je tako u većini sad slučajeva. Dakle, ima vozila, ali se kreće, što je najbitnije. I od kolona do mosta, od Bembos. Dobro, hvala lepo. Što se tiče centra Beograda, Slavija, ok, Trg Nikole Pašića takođe, Nemanjina, ok, Takovska, korektno, tako da, naravno, sigurno da po centru postoje deonice gde su radovi, pa je saobraćaj usporeniji. Ukoliko i vi imate neke informacije i želite da nam javite, 065-828-179, Viber SMS, mi vam želimo srećan put. I ono što je bitno da spomenemo, jer sam upravo video, samo trenutak, jeste da je gužva, dakle, ulazak u Beograd pred Plavi most i isključenje za Konjarnik, e, tu je kolona, i to onako poprilična kolona, tako da znate da se ne iznenadite i na samom Plavom mostu, dakle, prelazak preko Plavog mosta iz naselja Medaković, dakle Smedaka ka Konjarniku, takođe gužva. Srećan put i ostanite u Super FM.
1: Ovo je Super FM. Sve je super.
2: Gave a lot of my life to the public.

0: marketing 011 728 1079.
1: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
2: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
3: Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 2657 550. Mesara Gašević.
4: Odi u toku sa trendovima. Prati Tehnomanija YouTube kanal za najnovije savete i trikove. Prati naš live stream jer te čekaju vredni pokloni. Više na tehnomanija.rs.
5: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. 113store.com. Bulevar Oslobođenja 54. 113store.
6: Neke ljubavi pamtimo zauvek, a neke povrede nas obeleže za ceo život.
7: Sloboda Mićalović i Vuk Kostić u predstavi Dečije povrede 30. oktobra u Akademiji 28. Ova predstava je ogledalo naših emocija i odrastanja. Ulaznice na blagajni Akademije 28 i na sajtu www.mojakarta.rs. 30. oktobar, Dečije povrede.

0: Super FM vesti. Zvanično je počela grejna sezona u Beogradu, iako je isporuka toplotne energije krenula 3 dana ranije zbog niskih jutarnjih temperatura. Tokom prethodnog dana u Republici Srbiji dogodilo se 99 saobraćajnih nezgoda u kojima nije bilo poginulih, ali je povređeno 49 lica. Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na vozače da budu posebno oprezni tokom jutarnjih časova kada pojava magle, niske temperature i klizavi kolovozi značajno otežavaju uslove za vožnju, a takođe se apeluje i na pešake da budu oprezni prilikom prelaska kolovoza. Fudbaleri Crvene zvezde gostuju večeras kod Lugana u prvom kolu ligaške faze Lige konferencija u utakmici kojom će prvi put u istoriji kluba započeti nastup u trećem po rangu evropskom takmičenju, a meč je na programu od 18 časova i 45 minuta.
1: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
0: Vreme u Beogradu delimično oblačno sa sunčanim intervalima, a trenutna temperatura iznosi 8 stepeni.
2: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
3: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. IMSI Group. Pančevački put 93A. ogradnisistemi.com.
2: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.

0: Svakog jutra slušajte Lidl Super jutro. Lidl Super jutro.
1: 8 sati 7 minuta, dobro vam jutro, polako raste i temperatura u Beogradu, trenutno 8 stepeni. Danas su najavili najvišu dnevnu 18, ali do tada ćemo morati da sačekamo pa jedno, koliko, 5-6 sati, ako ne, da, otprilike, pa popodne tamo će biti najtopliji deo dana. Što se tiče vremena za naredne dane, sutra, pa slično današnjim, dakle, petak, isto ovako delimično oblačno, bit će sunca, jutarnja 6 stepeni, boga mi ladno, ali dobro, počelo je grejanje, nadam se kod svih. Najviša dnevna sutra 16, za vikend, kažu, isto, subota 15, nedelja 19. Stigla nam je umeđu vremenu još jedna poruka kada je saobraćaj u pitanju, ne znam da li se tu nešto promenilo, ali kaže, ko je krenuo niz Košutnjak ka Novom mostu, bolje da se vrati. Veliki pozdrav za vernog slušaoca Filipa Fikusa. Tako da temperature narednih dana u proseku tu 16, 17, 18 stepeni. Nisu najavili padavine, ako vam to nešto znači za raznorazne neke aktivnosti napolju, za šetnju i tome slično, tako da neće biti kiše, kako su rekli, da nadamo se da će to stvarno tako i biti.
0: Budite se svakog radnog dana uz Lidl Super jutro.

0: Marketing 011 728 179.
1: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
2: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve galupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
3: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.

0: Big Bang.
1: Bigbang.rs.
2: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakupljaj bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
3: Kada je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je samo početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland. Nemački do najsitnijeg detalja.
4: Dobar dan, posla me tata pomalo alata.
5: Imaš bušilicu, brusilicu, testeru, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu za baterije punjač. Šta ti treba?
4: Pa treba mi sve.
5: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata.
6: I da te više ne bi slao tata, nek poseti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
4: Bosch je dobar alat.
7: Jeste, ja sam ta od malena naučena da budem jaka i izdržljiva. Prošla sam i mulj i blatu, izvukla se iz svake situacije. Puna samopouzdanja, mogu da stanem gde hoću, da se popnem gde hoću. Moje sestre i ja zajedno možemo da iznesemo tone. Ceo svet priča o meni. A ja, ja sam čvrsto na zemlji. Ja sam Sajlun Guma.
8: Balkanprogres.com.

0: za super početak dana. Lidl, super jutro.
1: Lidl, super jutro.
2: Da li ste u kolima? Prevozu. Bus, trola, tramvaj, voz. Ili ste već u kancu? Potpuno je sve jedno. Ovaj ritam da te pitam. Pretpostavljam da prija svima, samo na Super FM-u. Super muzika za super ljude. Pa kaži.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
2: Fondacija Alek Kavčić poklanja vam udžbenike u formatu digitalnom za osnovce učenike. Udžbenika sve je više sa web sajta Hrabro Vire, a tu su i druge knjige eno nekih iz lektire. Ne morate do knjižare, sve je već na internetu, te tako dostupnije vama i vašem detetu. I nije samo deci lakše, svakoj porodici prija vredan poklon koji daje Alek Kavčić Fondacija.
3: Fondacija Alek Kavčić. Besplatni digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
4: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
5: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. Insi Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
4: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
6: Baš ti je i toplo i tiho u stanu.
5: A stavio sam nove PVC prozore.
6: Kad pre, čoveče, bio sam prošle nedelje, a što je vukla promaja nego i bilo buč.
5: E, pa tad sam i odlučio. Počnem da googlam. Izađe mi hram 032.rs. PVC i alostolarija. Pazi ovo, uđem na sajt, a tamo sve živo. Garancija 12 godina i ima ih svuda. Pozvao i za 10 dana, čuj mene 10, 9, ne bre. U stvari za 7 dana su došli, demontirali stare, montirali nove i evo bombona.
6: Kako si rekao?
5: Hram 032.rs.
6: Hram 032.rs. E, evo ga, našao sam.
7: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54, Eleven 3 Store.
8: Sve je super.

0: Svako jutro je Lidl super jutro. Svakog radnog jutra od 7 do 10 Lidl super jutro. Sve je super.
1: Dobro jutro, Lidl super jutro, 15. oktobar, to što sam i rekao na početku Lidl super jutra, sredina meseca, a kad pričamo o 15. oktobru, zvanično je počela grejna sezona u Beogradu, tačnije isporuka, kako kažu, toplotna energija je krenula 3 dana ranije zbog niskih temperatura jutarnjih i sad ja pipam ovde radijator na Super FM, odnosno u studiju, i nešto mi mlak. Da ne kažem ladan. Ne znam, proverite da li ste odvrnuli onaj točkić, ono, znate, za podešavanje toplote. Možda ste kada? Prošle zime zavrnuli i onda ste zaboravili da odvrnete. E sad, ovde kod nas je konkretno taj deo za regulaciju zapečaćen, inače kada greje, greje stvarno ozbiljno radijator, ali eto, grejna sezona zvanično krenula i kako se ovde navodi, režim grejanja razlikuje se od grada do grada, da vas to isto ne zbuni, jer lokalne samouprave donese odluke o uslovima snabdevanja toplotnom energijom, a po pravilu kao grejni dan traje od 6 do 21 ili od 6 do 22 časa. Eto, čisto da vas malo podsjetimo. Ne znam da li ste od jutra spalili i grejanje u automobilu. Prethodnih jutara je bilo za paljenje. Zimogrožljivi verovatno i ovog jutra. Malo čisto onako da im bude prijatnije, da se teže razbude i lepše stignu do posla ili već do željene lokacije.
0: Slušaj Super FM radio, super muzika za super ljude.
1: Dozvamo malo gitaru ruke. Black Pumas na Super FM-u.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Kada je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je samo početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland. Nemački do najsitnijeg detalja.
2: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
3: Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 2657 550. Mesara Gašević.
4: Dobar dan, posla me tata pomalo alata.
5: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata. Imaš bušilicu, brusilicu, testeru, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu za baterije punjač. Šta ti treba?
4: Pa treba mi sve.
5: I da te više ne bi slao tata, nek poseti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
4: Bosch je dobar alat.
6: Dobrodošli na dijagnozu našeg vremena. Da li je psovka postala oružje, a humor način preživljavanja? Saznajte u predstavi koja ruši sve tabue. Live coach ponovo pred beogradskom publikom. 11. novembra u 20 časova, Akademija 28. Dame i gospodo, vaš domaćin Dragan Marinković Maca. Predstava Live Coach.
7: Sve je super.

0: Super FM. Little Super jutro na Super FM-u, 9 sati 24 minuta. Markan i Tarkan sa vama. Ne se čuješ, Markane?
1: Ne još, dobar dan svima.
0: Dobro, mi te čujemo, da znaš. Evo samo da Markan ovde izvrši korekciju sa popularno rečeno potenciometrom. Da li ti je sluška uopšte u...
1: Dobro, dobro, radimo.
0: Radimo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan. dobar dan, dobro jutro, kako za koga. Malo da bacimo pogled na zanimljivosti dana.com. Volimo nas dvojica da tu malo prokomentarišemo i ja bih otvorio sa naslovom da je gospodin koristio dron za prevoz svinja pa je izazvao nestanak struje. O čemu se radi?
1: Da, ne može bolje da počne.
0: Ovako, pazite, dakle, farmer na jugozapadu Kine koji je koristio dron za prevoz svinja završio je sa svinjom zaglavljenom u vazduhu, a njegovo selo je ostalo bez struje 10 sati. Dakle, nije samo sad, mi možemo da zamislimo taj dron, možemo zamislimo tu svinju, ali...
1: Kao šta onda... zesilo, upetjala mi se svinja u...
0: Da. U dalekovod.
1: U dalekovod, to.
0: Dakle, nesreća se dogodila nakon što se konopac drona zapetlja upravo u električni vod.
1: Imam viziju događaja.
0: Da, totalno, ti si predskazanje.
1: Bez da objasniš, predskazanje lično.
0: Treći oko, Markan.
1: Tako je.
0: Ovako, neidentifikovani farmer je koristio dron da podigne svoje svinje i da ih prebaci, dakle...
1: Iz sela u klanicu. Da. Iz sela u klanicu.
0: A dobro, nisam baš teo to da kažem, ali dobro, nema veze.
1: Evo, pa dobro, okej.
0: Okay. Okej, okay, da.
1: Ništa. Iz kuće u školu.
0: Dobro, ajde. Ovako.
1: U park je teo da ih odvede.
0: Brate, ja si surovi. Međutim, dok je prva svinja transportovana, ona se zaglavila u vazduhu nakon što se konopac drona zapetljao u visokonakonski vod na putu.
1: Ima snimak. Bože sačuvaj.
0: I sad tu je došla cela ova ekipa, što bi se reklo, ne znam koji je, kako se zove, kineski EPS.
1: Dobro.
0: EPN. Došao je
1: elektrodistribucija. EDB je
0: elektrodistribucija.
1: Ovo je EDK.
0: Elektrodistribucija Kine, da. Tako da. I elektroprivreda, nebitno, svi zajedno. Svi su došli. I policija, i hitna pomoć, i...
1: Cirkus, pojavio se pola države, kaže, poslali smo 12 radnika da poprave.
0: Jest.
1: Troškovi su koštali oko 1.500 dolara.
0: Da.
1: I snabdevanje strujem u selu nastavljeno istog dana u 5 popodne. Yes,
0: dakle, eto, šta od ljudske gluposti može da nastane?
1: Ima komentara jakih.
0: Da. Aha, ajde, izvoli.
1: Pa neću sad, ajde, pošto smo rekli da nećemo klanicu, nego su bili u parku, onda ne vredi čitati ove.
0: To klanicu u Čirglovcu.
1: Tako je.
0: A kako je onda ovo na telefonu?
1: Tako je.
0: Da.
1: Ajmo dalje, idemo dalje, imamo još...
0: Ali ne mogu onda da klanicu i da ne kažem...
1: Eto, Johnny je morao da kaže i to.
0: Pa ne, zbog...
1: Jasno, sve, jasno.
0: Da. E, ajde sad ovo.
1: Evo, kaže, Kamile diskvalifikovane sa takmičenja zbog botoksa i plastične hirurgije.
0: Da.
1: Evo, ne znam šta bi vam rekao, da li je dovoljno da pročitam naslov ili da...
0: Ja.
1: Kaže, prošlog meseca festival lepote Kamila u Omanu potresla je diskvalifikacija 20 Kamila nakon što su veterinari presudili da su veštački poboljšane. Botoks, fileri za usne, veštačko naduvavanje i grbe.
0: Brate, ja ćeš da idemo da ti kamili, da naduvamo grbu. Je.
1: I, ovaj...
0: Gde se vrše te usne?
1: Ajde malo scrolli samo da vidimo.
0: A?
1: Tako da znate da ako planirate da vaše kamili veštački naduvate grbu, nemojte to da radite.
0: Zato što
1: jer ćete ispasti sa takmičenja.
0: Bićete
1: diskvalifikovani. Neke kamile su imale vidljive filere za usne, druge imale botok za opuštenje mišića lica, silikonski implantati za preoblikovanje nosa,
0: da.
1: Inflacija grbe.
0: inflacija. I injekcija hormona rasta
1: radi povećanja definicije mišića. Ne moram, molim te, nemoj čitamo više.
0: Ne moramo, čitamo, ali evo gledamo upravo.
1: Evo gledamo, da.
0: Te hibridne...
1: Nađite na netu, ima botoks skandal Kamila. Eto, Kamila. Tako, kucajte.
0: Eto, ovaj, to su naći, naravno i
1: naći ćete,
0: vlasnici
1: naći ćete.
0: Ponosni, evo, ovaj, šepure se... zanimljivo
1: ponosni vlasnici izbezubljene Kamile.
0: Tako je, hibridne, izbezubljene.
1: Sjajno.
0: Nabuđene, sjajno. Nabuđene Kamile.
1: Sjajno. Buđene Alpine ove.
0: Da.
1: U savezu imaju.
0: Da. Zanimljivosti dana.com ako želite da vam
1: dam... To je to.
0: Da,
1: da vam dan bude dobar kao nama.
0: Eto, a mi smo se potrudili da makar malo ono.
1: Baš tako.
0: Hvala lepo. Šta vas to čeka sve još na Super FM?
2: Big Bang, super pogodak. Otkrivajte tragove, pogodite i osvojite zagonetni uređaj koji poklanja Big Bang. Radnim danima na Super FM-u. Big Bang, super pogodak.

0: Balkan Progres, sportske vesti.
1: Fudbaleri Crvene zvezde večeras od 20 sati 45 minuta gostuju kod Lugana u prvom kolu ligaške faze Lige konferencija, utakmici kojom će prvi put u istoriji kluba započeti nastup u trećem po rangu evropskom takmičenju. Košarkaši Partizana večeras u 19.45 gostuju Fenerbahče u šestom kolu Evrolige, utakmici koja dolazi u važnom trenutku za beogradski tim. Posle odličnog početka sezone i tri uzastupne pobede, crno-beli su vezali dva poraza i sada ih očekuje jedno od najtežih gostovanja u evropskom takmičenju. Fudbaleri Real Madrida su sinoć u dramatičnom meču posle dva preokreta pobedili Romu na domaćem terenu sa 4-3 u drugom kolu ligaške faze Lige šampiona. Roma je imala dva gola prednosti sve do 83. minuta, ali je onda u kratkom roku primila tri pogotka i ostala bez bodova. Košarkaši Denvera poraženi su od Los Angeles Clippers sa rezultatom 122-110. Srpski centar Nikola Jokić na terenu je proveo malo manje od 17 minuta i za to vreme upisao 5 poena, 7 asistencija i 6 skokova.
0: Balkan Progres, sportske vesti.
2: Jeste, ja sam ta od malena naučena da budem jaka i izdržljiva. Prošla sam i mulj i blatu, izvukla se iz svake situacije. Puna sam opouzdanja, mogu da stanem gde hoću, da se popnem gde hoću. Moje sestre i ja zajedno možemo da iznesemo tone. Ceo svet priča o meni. A ja, ja sam čvrsto na zemlji. Ja sam Sajlun Guma.
3: Balkanprogres.com.
4: Super FM.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
2: Big

10 minuta do 10. Lidl Super jutro na Super FM-u na 107.9 u Beogradu, kao i putem našeg online streama superfm.rs. Još dosta super muzike tokom ovog četvrtka. Nadam se da vam je bilo lepo. Ostanite u Super FM. Čujemo se, ćao.

0: marketing 011 728 1079.
1: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakupljaj bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
2: Soccer Bet bonus dobrodošlice. Registruješ se i

0: tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
3: Neke ljubavi pamtimo zauvek, a neke povrede nas obeleže za ceo život.
4: Sloboda Mićalović i Vuk Kostić u predstavi Dečije povrede 30. oktobra u Akademiji 28. Ova predstava je ogledalo naših emocija i odrastanja. Ulaznice na blagajni Akademije 28 i na sajtu www.mojakarta.rs. 30. oktobar, Dečije povrede.
5: Sve je super.

0: Cineplex. Cineplex. Super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte Razum i osećajnost. Nova ekranizacija kultnog romana Jane Austen. Ovo je šarmantna, britka i duboko životna priča o ljubavi i sestrinstvu, u kojoj glavne uloge tumače Daisy Edgar Jones i Esme Creed Miles. Film Razum i osećajnost čeka vas u svim Cineplex bioskopima.

0: radio.
1: Super FM radio. Sve je super.
2: Marketing 011 728 179.
3: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
4: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
5: Kada je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je samo početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland. Nemački do najsitnijeg detalja.
6: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
7: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. Insi Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
6: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
8: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. 113store.com. Bulevar Oslobođenja 54. 113store.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
2: Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 2657 550. Mesara Gašević.
3: Dobar dan, posla me tata po malo alata.
4: Imaš bušilicu, brusilicu, testeru, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu za baterije punjač. Šta ti treba?
3: Pa treba mi sve.
4: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata.
5: I da te više ne bi slao tata, nek poseti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
3: Bosch je dobar alat.
6: Baš ti je i toplo i tiho u stanu.
3: A stavio sam nove PVC prozore.
6: Kad pre, čoveče, bio sam prošle nedelje, a i što je vukla promaja nego i bilo buč.
3: E, pa tad sam i odlučio. Počnem da googlam, izađe mi hram 032.rs, PVC i alostolarija. Pazi ovo, uđem na sajt, a tamo sve živo. Garancija 12 godina i ima ih svuda. Pozvao i za 10 dana, čuj mene 10, 9, ne bre, u stvari za 7 dana su došli, demontirali stare, montirali nove i evo bombona.
6: Kako si rekao?
3: Hram 032.rs.
6: Hram 032.rs. E, evo ga, našao sam.
7: Dobrodošli na dijagnozu našeg vremena. Da li je psovka postala oružje, a humor način preživljavanja? Saznajte u predstavi koja ruši sve tabue. Life Coach ponovo pred beogradskom publikom. 11. novembra u 20 časova, Akademija 28. Dame i gospodo, vaš domaćin Dragan Marinković Maca. Predstava Life Coach.
8: Sve je super.

0: Bang, super pogodak.
1: Otkrivajte tragove, pogodite i osvojite zagonetni uređaj koji poklanja Big Bang.
0: Radnim danima na Super FM-u. Big Bang, super pogodak.
1: Balkan Progress, sportske vesti.
2: Fudbaleri Crvene zvezde od 18.45 gostuju kod Lugana u prvom kolu ligaške faze Lige konferencije i ujedno debituju u tom takmičenju. Košarkaši Partizana večeras u 19.45 gostuju Fenerbahče u šestom kolu Euroligi. Crno-beli traže novu pobedu nakon dva vezana poraza, a sada ih očekuje jedno od najtežih gostovanja u evropskom takmičenju. Španski teniser Alejandro Davidović Fokina plasirao se u polufinale Masters turnira u Šangaju, pošto mu je Francuz Artur Žeja predao meč u četvrtfinalu. Španski teniser će u polufinalu igrati protiv pobednika meča između Aleksandra Zvereva i Aleksa de Minora, koji je na programu od podneva. Fudbaleri Palmeirasa pobedili su danas u gostima Fluminense rezultatom 2-1 u prvom meču polufinala Copa Libertadores. Palmeiras je poveo u 45 minutu golom Jose Lopeza, a Marlon Freitas je u 85. minutu duplirao prednost ekipe iz Sao Paula.
1: Balkan Progress, sportske vesti.
3: Jeste, ja sam ta od malena naučena da budem jaka i izdržljiva. Prošla sam i mulj i blatu, izvukla se iz svake situacije. Puna samopouzdanja, mogu da stanem gde hoću, da se popnem gde hoću. Moje sestre i ja zajedno možemo da iznesemo tone. Ceo svet priča o meni. A ja, ja sam čvrsto na zemlji. Ja sam Sajlun Guma.
4: Balkanprogress.com.

0: Big Bang.
1: bigbang.rs.
2: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi. Premium usluga, premium zabava, najbolji ambijent, Grand Slot Club, klubovi od poverenja.
3: Tehnomanija, sve za tvog ljubimca na jednom mestu. Do 25% popusta na kompletan asortiman opreme i hrane za kućne ljubimce. Više na tehnomanija.rs.
4: Sve je super. Just

0: Ovo je Soccer Bet.
1: Super dan.
2: Dobar dan, dobar dan.
3: Smešno, smešno.
2: Smešno, obožavam ovo trčavanje. 3 sekunde, 2 sekunde, trči.
3: A kafa se prosuva.
2: Da, ovde se desila jedna prilično zanimljiva situacija.
3: Da, prosipamo trapavi.
2: Predrag Popović koji pada preko njih troje i ne znam šta se desilo malo, ali bilo je smešno svakako. Za nas posto
3: dobra, prači. Nije nam ništa, to je važno.
2: Kreće Soccer Bet super dan u 12 sati 9 minuta. Jovana Jaca sa vama kao i svaku četvrtka do 4 popodne.
3: Jeste, danas ćemo da malo čavrljamo i ćaskamo sa vama, pa očekujemo da nam se pridružite, a za sam početak krećemo od muzike i dobrog raspoloženja. Malo ćemo da vidimo šta se lepo dešava i kada je sport u pitanju i kada su zanimljive manifestacije. Nešto mi preleti nedelja. Ja imam osjećaj da je juče bio ponedeljak, sutra je petak. Nešto mi se za čas ovaj oktobar otkotrlja. Ne znam šta se desilo.
2: Jeste, da, nešto nam baš brzo prolazi, ali dobro.
3: I da vidimo šta ima lepo za dane.
2: Pa bi rekla Dušica, eto sad će nova godina, eto, sad će. Tako će i da bude.
3: Tačno, to je rekla na primjer u junu, od prilike, ali evo, to je se približilo.
2: Ajmo mi da krenemo uz muziku lagano, imat ćemo jedno iznenađenje za naše slušalce.
3: Tako je, pa budite tu.
2: Nećemo. Dobar dan još jedno.
0: Super dan. Slušaj od 10 do 14 časova. Svakog radnog dana. Soccer Bet.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
2: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
3: Kada je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je samo početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland. Nemački do najsitnijeg detalja.
4: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i

0: Cineplex. Cineplex, super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte Razum i osećajnost, nova ekranizacija kultnog romana Jane Austen. Ovo je šarmantna, britka i duboko životna priča o ljubavi i sestrinstvu, u kojoj glavne uloge tumače Daisy Edgar Jones i Esme Creed Miles. Film Razum i osećajnost čeka vas u svim Cineplex bioskopima.
2: Svakog dana od 10 do 14 časova. Soccer Bet.

0: Malo pre smo pričali o putovanjima, o tome koliko je Španija lepa, o tome koliko može svašta da se nađe interesantno po nekim, da kažem, ne toliko skupim cenama. I čini mi se da se bliži prilika za tako neki put.
1: Da, već u novembru tu ima poneki dan da se spoji. 11. novembar je inače dan primirja u Prvom svetskom ratu.
0: Kad pada 11?
1: Sreda.
0: Sred. Pa dobro, znači uzme se četvrtak i petak i
1: spoji
0: se s vikendom.
1: Ko može, da.
0: Mislim, oni koji rade naravno morat će da uzmu možda koji slobodan dan da spoje raspust, ali zato klinci, ako planirate negde da odete možda sa decom, eto njih čeka svakako taj jesenji raspust. Kažu, spaja se 11. novembar, nastava im počinje 16. Nekoliko slobodnih dana, prilika za roditelje da odu negde sa klincima i da izaberu, da li ovde po Srbiji vikend, da li negde van, što da ne.
1: Što da ne, naravno, sad baš kad pominjamo ta putovanja, non stop mi izlaze oni božićni marketi koji svuda po Evropi ima stvarno nekih prelepih, onaj u Beču. Divno.
0: Si bila na tim?
1: Bila sam u Beču pre par godina, da. Samo što je mnogo velika guža tu bude, ali nebitno koji je grad. Ali stvarno lepo izgleda. Ali njima su ti božićni marketi ne vezuju direktno za Novu godinu. To je već tamo od 1. decembra kreće, tako pa sad je. Kako gde.
0: Negde traju do 25. Decembra, negde se produži do Nove godine, ali meni je onda to super otići tako na sam početak. Mislim, što ti kažeš, uvijek će biti gužve, ali možda će tad biti manje, da.
1: Jest.
0: U samom startu, pa bacite pogled, kao što reče Jaci, ima toliko tih Instagram stranica sa povoljnim ponudama i putovanjima, pa ako nađete nešto lepo, odmah bukirajte.
1: Sad se traži i bukira.
0: Da, odmah.

0: Fokerbet, super dan.
1: Super muzika za super ljude.
2: Što mi se sviđa ovo što je 15. oktobar, a vidi ove temperature, 17 stepeni, sunca kao nešto ima, malo neki oblačak, ali neće ništa padati, a evo sutra 16, ali sledeće nedelje 20 i preko 20.
3: Ma,
2: Mihojsko leto. Da li je dobro,
3: prelepo,
2: zdravo,
3: da.
2: Nije, ne znam, ali...
3: Prelepo jeste, ali što mi ovde kružimo svi nikako da ozdravimo jedan,
2: da,
3: drugi, treći, peti, jedan, drugi, i sve tako u krug. Pretpostavljam da nije, nismo jedini kod kojih je tako, pa da li je nos, da li je kašalj i slično. Eto, jedino zbog toga ove temperature nisu baš sjajne, a da ćemo uživati još u lepom, toplom vremenu i tako
2: da,
3: hoćemo.
2: Da, do kraja oktobra da će biti tako fino.
3: Jeste, a fino trenutno i u saobraću, gledamo kamere i nije toliko strašno što se tiče situacije. Ipak jedan sat, računamo, nema gužve, ali nekad se desi da i tada se zaglavimo, mada kamere da. Kažu da je sve u redu. Jedino, ajde, gazela malo.
2: Imaju uvek problem, da. Kao i na autokomandi, tako da to već postalo redovno. Samo da imamo Pančevac, tamo je pa još obično okay. Kaos, ali evo i na Pančevcu je okej. Okay.
3: Okay,
2: pa dobro, ovo je neko vreme.
3: Sam centar grada, isto, da. Most na Adi takođe. Ako je negde drugačije, vi ste tu negde u okolini, javljajte 065-828-1079.
2: 10 do 1 je, tako da možda u ovo doba za sad funkcioniše kako treba, vidjet ćemo tokom popodneva kakva je situacija.
3: Dakle, ono što nas čeka u nastavku, kratko marketing, još super muzike i idemo na jednu sjajnu temu za vas.
0: Marketing 011 728 179.
4: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakuplje bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
5: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
6: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi, sve za ograde na jednom mestu. Insi Group, Pančevački put 90.

0: Super FM vesti.
1: Američki predsjednik Donald Trump ponovio je da će se rat sa Iranom završiti vrlo brzo uprkos sve učestalijim napadima na trgovačke brodove u Ormuskom Oreuzu, a predsjednik iranskog parlamenta Mohamed Bager Kalibaf poručuje da Sjedinjene Američke Države moraju da budu kažnjene zbog, kako tvrdi, zločina počinjenih protiv Irana i da prihvate zahteve iranskog naroda. Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture objavilo je da je na delovima pruge Zemun Polja aerodrom Nikola Tesla nacionalni stadion pod visoki napon stavljena kontaktna mreža iznad pruge i upozorilo da je u blizini pruge strogo zabranjeno bilo kakvo neovlašćeno kretanje. Košarkaši Partizana gostovaće večeras od 19:45 Fenerbahče u Istanbulu u šestom kolu Evrolige.
2: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
1: Vreme u Beogradu delimično oblačno, a trenutna temperatura iznosi 17 stepeni.
3: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
4: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. IMSI Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
3: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
0: Super ljudi. Na Super FM-u.
5: Ćao, ja sam Miloš Biković i Maraš rekao sve je super.

0: Ovo je Soccer Bet.
1: Super dan.
2: Jedan sat, 10 minuta, kao što smo pominjali u samoj najavi, imamo za vas jedno lepo iznenađenje.
3: Dva.
2: Počnimo od ovog...
3: Počnimo od nove aplikacije Super FM-a na Androidima. I aplikacija radi na svim, dakle Android, Google, TV, na SBB, Eon Boxu može takođe da se instalira, dakle tableti, Android telefoni i sve. Neke kabelovske mreže nisu htjele da nas emituju, ali eto, postoji uvek način da smo vam bliže, tako da na Google Play Store-u možete da skinete najnoviju napređenu verziju aplikacije gde možete da slušate Super FM, da. Lepo.
2: To možete već sada da odradite i da vidite kako sve to izgleda i da nas slušate gde god poželite. A s druge strane, o čemu smo još pričali, jeste da ćemo danas da vas vodimo na jednu jako lepo i zanimljivu projekciju, pogotovo ako volite popularnu igricu Street Fighter.
3: Da, tu je sada ekranizacija ove priče i večeras će biti održana specijalna projekcija u 20 sati u IMAX sali u Cineplexu u galeriji i čeka vas jedno fino piće dobrodošlice.
2: Ukoliko želite, da, možete da nas pozovete 011-64-9-107-9. Mi poklinjamo dva puta po dve karte, dakle za vas i za još jednu osobu. Dva slušalca će dobiti karte za specijalnu projekciju. Večeras je to, dakle, o 20 sati. I ako ste raspoloženi posle napornog dana da odete malo da se relaksirate, pozovite nas.
3: Da, 011-649-179, pa ko želi neka zove, uživaće večeras u ovom filmu, ali to... Aha, čekaj, evo ga neko, htjela sam još nešto da dodam, ali ajde to možda sačekaj. Dobar dan.
4: Dobar dan.
3: Ko je to?
4: Ovdje je Mario.
3: Mario, da li si fan ove igrice, odnosno filma?
4: Ja sam od uvek bio, od malih nogu pa nadalje.
3: Ovo je onda prava stvar za tebe. Kako se prezivaš, Mario?
4: Grujanović.
3: Grujanović.
2: E, lepo, čestitamo, ti imaš kartu za sebe i za naravno još jednu osobu sa kojom ćeš ići, pa večeras budi to malo pre 8 u IMAX-u u galeriji. Lepo se provedite. Čeka vas i piće dobrodošlice i specijalna projekcija.
4: Hvala najlepše.
2: Hvala tebi.
3: Pozdrav. Eto, ostale su još dve karte, ko bude želeo da ode večeras da gleda Street Fighter film, neka nam se javi, a mi ćemo imati još neka lepa iznenađenja do kraja ovog.
2: Tako je, i sve ono još što vas očekuje, a tiče se dešavanja u našem glavnom gradu, možete da ispratite danas od 16 sati u okviru Cineplex Super repertoara. Danko i Stefana su ponovo spremili onako bogati izbor, pa budite tu.
0: Soccer Bet, super dan, super muzika za super ljude.
1: Soccer Bet, super dan.

0: online kupovini
1: Big Bang. Big Bang.
2: Big Bang.rs.
3: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
4: Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 2657 550. Mesara Gašević.
5: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
6: Neke ljubavi pamtimo zauvek, a neke povrede nas obeleže za ceo život.
7: Sloboda Mićalović i Vuk Kostić u predstavi Dečije povrede 30. oktobra u Akademiji 28. Ova predstava je ogledalo naših emocija i odrastanja. Ulaznice na blagajni Akademije 28 i na sajtu www.mojakarta.rs. 30. oktobar, Dečije povrede.
8: Baš ti je i toplo i tiho u stanu.
9: A stavio sam nove PVC prozore.
8: Kad pre, čoveče, bio sam prošle nedelje, a i što je vukla promaja nego i bilo buč.
9: E, pa tad sam i odlučio. Počnem da googlam, izađe mi hram 032.rs, PVC i alostolarija. Pazi ovo, uđem na sajt, a tamo sve živo. Garancija 12 godina i ima ih svuda. Pozvao i za 10 dana, čuj mene 10, 9, ne bre, u stvari za 7 dana su došli, demontirali stare, montirali nove i evo bombona.
8: Kako si rekao?
9: Hram 032.rs.
8: Hram 032.rs. E, evo ga, našao sam.

0: Soccer Bet. Super dan.
1: Super muzika za super ljude.
2: Sati i 27 minuta. Nastavljamo Soccer Bet super dan. I kao što smo već pominjali, pored toga što smo podelili karte za jednu specijalnu projekciju večeras, nastavljamo da pričamo o tome šta se lepo i zanimljivo dešava narednih dana u gradu. Ovog vikenda na dva mesta desit će se zanimljivi second hand bazari, i ako ste od onih koji vole da njuškaju po tome, po radnjama, šta je to što je vintage, šta je to što je staro, šta je to što je zanimljivo od komada, mislim da će ovo biti pravi izbor za vas, zato što možete da uživate ovog vikenda. Back on Rack bazar desit će se u Gastro Shoreu, dakle mesto gde ćete moći da razmenjujete, odnosno vidite šta ima zabavno od tih second hand stvari, second hand garderobe. To su uglavnom neke i firmirane stvari, to su uglavnom neke koje su, eto, potražile drugu šansu, to je ono što vas čeka u Gastro Shoreu, a ista stvar otprilike desit će se i na još jednom mestu na Zvezdari, dakle Svaštara Concept Bar, pa eto možete da pogledate o čemu se radi i ako ste raspoloženi da pronađete neki komad za sebe.
0: Slušaj, Super FM, sve je super.

0: Ovo je Soccer Bet.
1: Super dan.
2: E pa ljudi, sada ćemo da vas pitamo koji je vaš PIN?
3: Koji vam je PIN kod?
2: Koji vam je PIN kod na kartici? Svi nam sada pošaljite na Viber. Šalim se, ali stvarno je pitanje da li kada birate šifre za bilo šta, birate neke onako datume rođenja slično i tako to, ili gledate da izaberete nešto malo drugačije što neće ljudi lako da pogode?
3: Čime si se ti rukovodila kad si svoj PIN kod formirala?
2: Pa, moj PIN kod
3: mislim,
2: je...
3: Mislim, da li je bilo to neki datum rođenja?
2: Moj PIN kod je 9238. Šalim se. Pa znaš šta, kao da gledamo otključavanje, zaključavanje, znaš ono, telefona i tih kao gluposti, desi se da stavim datum rođenja, jer to mi isto nebitno, mora neka šifra da ide, pa kao baš me briga. Ali za neke stvari i dobijem PIN kod koji ne menjam, samo ga negde upišem i tako, eto, da kažem, da imam da ga ne zaboravim. Ali kad biram stvarno, recimo šifre za nešto što stvarno upisuješ, pa ti traže, znaš ono, veliko slovo, pa neki znak, obično gledam da to bude neka potpuno random reč, samo mi je važno da to imam negde zabeleženo.
3: Da. Ja sam poznata po tome da zaboravljam sve svoje šifre za mailove, za ovo, za ono, ali PIN kod za banku i za otučavanje telefona nikad. A inače, ovaj četvorocifreni PIN može da ima ukupno 10.000 različitih kombinacija, ali ono što je interesantno da uopšte nema toliko, odnosno da se mnogo više ponavljaju neke brojke, baš zbog toga što ljudi koriste te neke važne im datume. I naravno da je najčešći PIN kod, može da se pretpostavi onaj 1, 2, 3, 4.
2: Ali ja ne mogu da verujem da ljudi stvarno to izaberu.
3: Potpuno neverovatno.
2: Ili na primjer 4 nule, ili 4 keca, ili 4 neke iste cifre, bilo koje.
3: Kaže da se taj PIN 1, 2, 3, 4 pojavljivao u čak 10,7% analiziranih slučajeva.
2: I to uopšte, iako je 10%, uopšte nije mali broj. To je stvarno ogroman broj ljudi koji koriste ovaj šifru 1, 2, 3, 4, pa realno i kada bi neko pokušao nekome da proba, verovatno bi krenuo. 1, 2, 3, 4, onda to, 4, 0, 4 keca i tako dalje.
3: I odmah je iza toga taj 4 keca, na drugom mestu je ta kombinacija koja ima oko 6%, a posle toga ona 4 nule.
2: Eto, pa da.
3: A znači zaštita i bezbednost u minusu, bukvalno u minusu. Inače, među često korišćenim kodovima su bili još i 12-12, 4-7, 4-4, 4-2 i 4-3-2-1.
2: E, ako nećemo da stavimo 1-2-3-4, ajde da budemo kreativni i da obrnemo, pa da bude ovaj, jel te, 4-3-2-1. Kažu stvarno da jeste jedno od najvećih grešaka korišćenja datuma rođenja, znači pored tih jednostavnih nizova koje smo sada eto pomenuli, da su problematične te kombinacije. I ne samo datum rođenja, godina rođenja bude vrlo često PIN. Rođendan, da li svoj, ako ne svoj, onda deteta, ako ne deteta, onda muža, godišnjica, braka, bilo koji datumi su nekako najčešće šifre. Tako da kažu, gledajte da se to izbegava. Što se tiče ovih kodova, recimo u bankama ili slično, kada koristimo PIN-ove, meni nekad i znači što na bankovnoj aplikaciji imam PIN kartice. Ono mi se desi da nekad skroz zabagujem i ne mogu da se setim.
3: Jeste, znači. Da. Naravno, sad tu ima ono preporuke kao kako da izaberete odgovarajući PIN i kažu da je najbolja kombinacija brojeva koja nema očigledan redosled, ne ponavlja jednostavan obrazac i nije povezana sa vašim ličnim podacima. Mislim, ti datumi, to je okej za, ne znam, tvoj mail ili tako nešto, ali za banku, pa baš ne.
2: Pa da, ali ne ni za mail, znaš, često se dešava da mnoge neke aplikacije koje koristiš ili bilo što slično su ti u neku ruku povezane sa mailom i tebi onda sve stiže na mail. Tako da ako neko ima šifru tvog maila, i to može da bude opasno za različite poslove. Tako da izbegavajte ovaj lagane šifre koje drugi ljudi mogu lako da upotrebe.
0: Soccer Bet, super dan, super muzika za super ljude.
1: Soccer Bet, super dan.
0: Marketing 011 728 1079. Kada je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je samo početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland. Nemački do najsitnijeg detalja.
4: Premium usluga, premium zabava, najbolji ambijent, Grand Slot Club, klubovi od poverenja.
5: Jeste, ja sam ta od malena naučena da budem jaka i izdržljiva. Prošla sam i mulj i blatu, izvukla se iz svake situacije. Puna samopouzdanja, mogu da stanem gde hoću, da se popnem gde hoću. Moje sestre i ja zajedno možemo da iznesemo tone. Ceo svet priča o meni. A ja, ja sam čvrsto na zemlji. Ja sam Sajlun Guma.
6: BalkanProgress.com. Pitaju me ljudi, da li se sećam kada je Beograd bio Beograd? Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete. Kada je bilo vremena za sve. Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.
7: Dobar dan, poslao me tata po malo alata.
8: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata. Imaš bušilicu, brusilicu, testeru, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu za baterije punjač. Šta ti treba?
7: Pa treba mi sve.
8: I da te više ne bi slao tata, nek poseti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
7: Bosch je dobar alat.
9: Sve je super.

0: Super FM vesti.
1: Američki predsjednik Donald Trump ponovio je da će se rat sa Iranom završiti vrlo brzo uprkos sve učestalijim napadima na trgovačke brodove u Ormuskom oreuzu, a predsjednik iranskog parlamenta Mohamed Bagher Kalibaf poručuje da Sjedinjene Američke Države moraju da budu kažnjene zbog, kako tvrdi, zločina počinjenih protiv Irana i da prihvate zahteve iranskog naroda. Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture objavilo je da je na delovima pruge Zemun polje, aerodrom Nikola Tesla, nacionalni stadion pod visoki napon stavljena kontaktna mreža iznad pruge i upozorilo da je u blizini pruge strogo zabranjeno bilo kakvo neovlašćeno kretanje. Košarkaši Partizana gostovaće večeras od 19 časova i 45 minuta Fenerbahče u šestom kolu Evrolige.
2: Sponzor vremenske prognoze Insi Group, ogradni sistemi.
1: Vreme u Beogradu pretežno oblačno i vetrovito, a trenutna temperatura iznosi 17 stepeni.
3: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
4: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. Insi Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
3: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
0: Slušaj Super FM radio.

0: Super dan.
1: Super muzika za super ljude.
2: 2 sata je i 16 minuta. Pominjali smo malo pre dobru situaciju u saobraćaju. Kao međutim, šalim se, i u ovom trenutku nije toliko strašno na ulicama glavnog grada. Gde ćete malo čekati? Takovska, kod glavne pošte. I to smer ka Kneza Miloša. U ovom trenutku malo više vozila u Nemanjinoj ulici, da znate. A trenutno Brankov most prohodan, što se tiče gazele, pa moram da kažem uobičajeno i standardno, usporeniji saobraćaj u pravcu ka centru grada. Što se tiče ostalih delova, za sada kako treba, Slavija u ovom trenutku prohodna, na Pančevačkom mostu sve dobro za sada, tako da srećan put, polako i oprez u vožnji. Želim vam super FM.
0: Marketing 011 728 179.
3: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez timanja. A kad rešiš da uplatiš, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
3: Dobrodošli na dijagnozu našeg vremena. Da li je psovka postala oružje, a humor način preživljavanja? Saznajte u predstavi koja ruši sve tabue. Life Coach ponovo pred beogradskom publikom. 11. novembra u 20 časova, Akademija 28. Dame i gospodo, vaš domaćin Dragan Marinković Maca. Predstava Life Coach.
1: Sve je super.

0: Cineplex. Cineplex. Super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte Razum i osećajnost. Nova ekranizacija kultnog romana Jane Austen. Ovo je šarmantna, britka i duboko životna priča o ljubavi i sestrinstvu, u kojoj glavne uloge tumače Daisy Edgar Jones i Esme Creed Miles. Film Razum i osećajnost čeka vas u svim Cineplex bioskopima.

0: marketing 011 728 1079.
1: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
0: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
2: Premium usluga. Premium zabava. Najbolji ambijent. Grand Slot Club. Klubovi od poverenja.
3: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
4: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi, sve za ograde na jednom mestu. Insi Group, Pančevački put 93A, ogradnisistemi.com.
3: Jao, to je ta ograda, baš sam tako zamišljala.
5: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. 113store.com. Bulevar Oslobođenja 54. 113store.

0: Soccerbet. Super dan.
1: Super muzika za super ljude.
2: Nije daleko da se ode u Pančevo ako volite džez, s obzirom da od 29. do 31. oktobra biće održan Pančevački džez festival. I kažu da će biti stvarno širok raspon tog lepog zvuka savremenog džeza, od tradicionalnih formi muzike do slobodne improvizacije, do avangarde. Ako volite džez, ako volite tu vrstu muzike, eto da znate, poslednji vikend oktobra rezervisan za džez festival. A mi nastavljamo dalje sa super muzikom I Love Your Smile dok slušamo Super FM. I ne zaboravite, rekli smo, dostupna vam je i naša aplikacija, dakle Google Play Super FM Beograd.
0: Super muzika za super ljude. Super.

0: Soccerbet. Super dan.
1: Super muzika za super ljude.
2: Ne znam kako kod vas, kod nas glavna tema šta će da se jede. Pa sad, da li je jutro, popodne, veče, mislim da to već svi znaju.
3: Da, i uvek je to. Ako smo u jutarnjem, onda šta ćemo da doručkujemo, ako smo popodne, šta ćemo da ručamo. To je ovaj, jedna stvar oko koje se zapravo često raspravljamo. Ko će na koju stranu, da li se poručuje, da li se ide, ko će da trkne, ko će da dođe i tako dalje. Definitivno vreme ručka, 3 sata, 12 minuta, možda će neko da jede dok je na poslu, pa neka dostava, možda neko planira, znaš ono, kad gledaš na sat i kažeš, a ne znam, sad ću uskoro kući, da li nešto da čalabracnem ili idem posle na ručak, pa ne koliko bih samo, da se prevarim.
2: Koliko samo pitanja i nedoumica.
3: Yes.
2: Pazite sad ovo, ljudi, sad ćemo mi da vam rešimo problem, Jovana i ja,
3: ovako,
2: u par sekundi. Da, dakle, bez razmišljanja da li da se zove dostava, da li da se ide kući, da li da usput nešto, vodimo vas na ručak. Može tako?
3: Ovo je odmah da se samo kaže da, pristajemo.
2: Da, to je to. Dakle, ko se prvi javi na naš poznati broj 011-649-1079 ima mogućnost da uživa u jednom fenomenalnom ručku divnog restorana Sokoj u Mišarskoj ulici u Beogradu, Mišarsko 12 do 14. Imate ih i na Instagramu, baš tako se i zovu, restoran Sokoj, i možete tu negde da malo nasludite kako to lepo izgleda. Bili, videli, probali, reklama, i reklama je super, ali hrana je još bolja.
3: Upravo tako. Halo, dobar dan, neko nas zove.
4: Dobar dan.
3: Dobar dan, ko je to?
4: Nikola je ovdje.
3: Ćao Nikola, šta radiš, jel si završio s poslom ili vreme?
4: Pa nisam, evo, baš sam druga smena i slušam vas, od dva sam počeo relativno skoro da radim do 10 uveče, pa mi je to bilo interesantno, ali evo ima, evo da navedem svoj primjer, ja sam čak danas stigao i da ponesem, da spremim sam kući i da ponesem.
2: Bravo.
4: Ima i toga još uvek.
3: Bravo, Nikola, da bravo, pohval.
2: Se baš retko dešava.
3: Jeste?
4: Moram. Da.
3: Ja, pošto ne doručkam često i stalno govorim, bože, potroših silna para, treba lepo od kuće nešto spremim, donesem. I onda su me sad ovaj danas pitali, jel napredujem u toj svojoj ideji da nešto spremim.
4: Da.
3: Tako da bravo Nikola za tebe, ali evo ovoga puta mi ćemo da ti bar jedan dan olakšamo,
2: da
3: ne spremaš nego da uživaš.
2: Spremiš.
3: Kaži nam prezime.
4: Lepo, super, hvala lepo, Vasić.
3: Vasić.
2: Ovo je samo da smisliš, Nikola, koga ćeš da povedeš na ovaj ručak.
4: U redu, ja moram odmah ili...
2: Ne mora.
4: A, dobro, imam dakle, plus jedan što se kaže.
2: Odlično, dobro. Eto, vas dvoje uživaćete. Mi ćemo da pošaljemo podatke tvoje i naravno ti onda odeš i rezervišaš u restoranu Sokoj kad budete želeli na neki fin ručak.
3: Da, znaš da šaljemo tvoje podatke, slobodno ovaj... Pozovi, dogovori se oko termina i uživajte u ručku.
4: Mogu da pozovem direktno restoran za rezervaciju. Ima neko ograničenje do kad mogu to da iskoristim ili...
2: Pa u narednih mesec dana.
4: Dobro.
2: Samo nemoj odmah baš da zoveš, čekaj da završimo uključenje pa da im javimo.
4: naravno, ne, zato i pitam, nije, danas neću sigurno, tako da,
2: eto,
4: verovatno jedan dan sledeće nedelje, važi.
2: Uživaj ti da nam javiš kako ste se proveli.
4: Hvala lepo, hoću, šalim poruku, važi, pozdrav.
3: Eto, lepo smo obradovali Nikolu i s kim god budi išao, lepo će se provesti, jer kao što Jaca reče, klopa je odlična, mesto lepo.
2: A znaš šta je još važno? Još je uvek lepo vreme, imaju stvarno divnu baštu, tako da koristite ove sunčane tople dane koji će sigurno biti bar do kraja oktobra.
1: Marketing 011-728-1079. Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite, bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
5: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi. Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 26 57 550. Mesara Gašević.
6: Znanje koje vredi mnogo, a ne košta ništa. Fondacija Alek Kavčić. Digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
7: Sve je super.

0: Balkan Progress, sportske vesti.
1: Fudbaleri Crvene zvezde od 18.45 gostuju kod Lugana u prvom kolu ligaške faze Lige konferencije i ujedno debituju u tom takmičenju. Košarkaši i Partizana večeras od 19.45 gostuju Fenerbahče u šestom kolu Evrolige. Crno-beli traže novu pobedu nakon dva vezana poraza, a sada ih očekuje jedno od najtežih gostovanja u evropskom takmičenju. Košarkaš Olimpijakosa Jean Montero najkorisniji igrač petog kola Evrolige, saopšteno je danas na sajtu takmičenja. Montero je u velikom preokretu i pobedi Olimpijakosa protiv Valencije. Za 31 minut na terenu zabeležio 26 poena i 5 skokova uz šut iz igre 8 od 12. Nemački teniser Aleksandar Zverev plasirao se u polufinalu Masters turnira u Šangaju, pošto je danas u četvrtfinalu pobedio Australijanca Alexa De Minora rezultatom 6-4 i 6-4. Meč je trajao sat i 18 minuta, Zverev je drugi teniser sveta, dok je De Minor deveti na ATP listi.
0: Balkan Progress, sportske vesti.
2: Jeste, ja sam ta od malena naučena da budem jaka i izdržljiva. Prošla sam i mulj i blatu, izvukla se iz svake situacije. Puna sam opouzdanja, mogu da stanem gde hoću, da se popnem gde hoću. Moje sestre i ja zajedno možemo da iznesemo tone. Ceo svet priča o meni. A ja, ja sam čvrsto na zemlji. Ja sam Sajlun Guma.
3: Balkanprogress.com.
4: Big Bang, super pogodak.
5: Otkrivajte tragove, pogodite i osvojite zagonetni uređaj koji poklanja Big Bang.
4: Radnim danima na Super FM-u. Big Bang, super pogodak.
6: Deco, evo vam za sladoled, a da trčite kroz varoš i da vičete da ponovo radi bioskop. Ponovo radi bioskop, ponovo radi bioskop.
4: Cineplex, super repertoar, četvrtkom od 16 do 18 časova. Filmovi, predstave, izložbe i najbolje žurke u gradu. Cineplex, super repertoar na Super FM-u.
7: Kulturo! Eveme!
8: Just lay your eyes on the night.

0: Bang.
1: Bigbang.rs.
2: Kada je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je samo početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland. Nemački do najsitnijeg detalja.
3: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakupljaj bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
4: Dobar dan, posla me tata pomalo alata.
5: Imaš bušilicu, brusilicu, testeru, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu za baterije punjač. Šta ti treba?
4: Pa treba mi sve.
5: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata.
6: I da te više ne bi slao tata, nek poseti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
4: Bosch je dobar alat.
7: Pitaju me ljudi, da li se sećam kada je Beograd bio Beograd, kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete, kada je bilo vremena za sve, zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj, Mišarska 14. Restoran Sokoj. Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju.

0: Soccerbet, super dan.
1: Super muzika za super ljude.
2: Luda kuća. Luda kuća, ljudi moji, skloni taj telefon.
3: Luda kuća ovog petka, što bi rekla ja.
2: Da. Ono što je četvrtak, tako da obećavam sutrašnji dan. To bi bilo to. Vreme je za najnovije vesti i vreme da vas Jovana i ja pozdravimo za ovaj Soccerbet. Super dan.
3: Tako je, družili smo se s vama u prethodna 4 sata. Nastavite da uživate u ovom, te dok reći lepom, ali pre tog više onako oblačan dan nego lep. Tako da vas pozdravljamo.
2: Mislim da je vreme da kažemo kraj, da. Doviđenja.
4: Super FM vesti. U cilju unapređenja kvaliteta prevoza i boljeg povezivanja putnika od 19. oktobra stupaju na snagu novi red vožnje i zaustavljanje vozova na stajalištima Tošin, Bunar i Petrovaradin na određenim relacijama, pa se putnici pozivaju da se pre putovanja informišu o ažuriranom redu vožnje putem sajta ili call centra, saopštilo je preduzeće Srbija Voz. Elektrodistribucija Srbije najavila je za sutra isključenje električne energije u 9 beogradskih opština, među kojima su Savski Venac, Voždovac, Čukarica, Grocka, Barajevo, Obrenovac, Sopot, Surčin i Lazarevac, dok vode neće biti u jednom delu opštine Zvezdara. Fudbaleri Crvene zvezde od 18:45 gostuju kod Lugana u prvom kolu ligaške faze Lige konferencija i ujedno debituju u tom takmičenju, dok će košarkaši Partizana gostovati Fenerbahčeu od 19:45 u šestom kolu Evrolige.
5: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
4: Vreme u Beogradu sutra delimično oblačno sa sunčanim intervalima, a najviša dnevna temperatura u toku dana biće 16 stepeni.
6: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
7: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. IMSI Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
6: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
1: Super ljudi. Na Super FM-u.

0: Cineplex. Super repertoar.
1: E pa dobro, došlo je vreme da mi lagano počinjemo ovo naše kasno poslepodnevno šunjanje i priču o najzanimljivijim događajima iz sveta kulture, da li je u pitanju pozorište, film, predstave, stand-up, šta god da nam padne na pamet. Moja koleginica trenutno u nekim drugim poslovima nekako da dođe na miru ovde da počnemo emisiju.
2: Dobar dan, Stefan. Dobar dan, evo me tu, tu sam, sela sam i krećemo. Da, veselo nam je ovde, ovde četvrtak, svaki put bude sve luđi i luđi. Kako
1: pa
2: smo
1: nekad
2: krenuli.
1: Je bio petak, sad ste pomerili na četvrtak.
2: E pa mali petak, evo to, krećemo danas, mi krećemo nešto ranije sa zabavom na poslu, ranije nam je vikend.
1: A mi, evo kao što sam i ja spomenuo, danas pričamo o razno raznim događajima iz sveta kulture, spomenuo sam pozorište, film, stand-up, ali to nije sve, očekuje nas još mnogo toga, jer nekako kada je jesen pred nama, to znači da nam počinje dosta odličnih kulturno-umetničkih događaja, a mi, nažalost, možemo da ispratimo samo neki.
2: Pa ne, možemo sve, naravno, jer stalno ima nešto i stalno su sve, znaš da se dešavalo više puta da bude jedan vikend i da ima 30 događaja.
1: Da,
2: i onda ne možeš...
1: o 30, 15 kod nas.
2: Jeste, i onda ne možeš baš sve, ali dobro, potrudit ćemo se, Danko i ja smo ovde probrali neke stvari i to baš ima opet za svakog ko nešto, tako da to vas očekuje nešto kasnije, evo tu smo da se javimo i da krećemo.
1: Da, Stefić i Dankić.
2: Stefić i Dankić, dobar dan. Da, da.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
2: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
3: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
4: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i

0: tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Tehnomanija. Od Subotice do Vranja. Od Beograda do najmanjeg grada. Tehnomanija je deo svakog doma. Poseti nas širom Srbije ili online na tehnomanija.rs.
3: Neke ljubavi pamtimo zauvek, a neke povrede nas obeleže za ceo život.
4: Sloboda Mićalović i Vuk Kostić u predstavi Dečije povrede 30. oktobra u Akademiji 28. Ova predstava je ogledalo naših emocija i odrastanja. Ulaznice na blagajni Akademije 28 i na sajtu www.mojakarta.rs. 30. oktobar, Dečije povrede.
5: Baš ti je i toplo i tiho u stanu.
6: A stavio sam nove PVC prozore.
5: Kad pre, čoveče, bio sam prošle nedelje, a i što je vukla promaja nego i bilo buč.
6: E, pa tad sam i odlučio. Počnem da googlam, izađe mi hram 032.rs, PVC i alostolarija. Pazi ovo, uđem na sajt, a tamo sve živo. Garancija 12 godina i ima ih svuda. Pozvao i za 10 dana, čuj mene 10, 9, ne bre, u stvari za 7 dana su došli, demontirali stare, montirali nove i evo bombona.
5: Kako si rekao?
6: Hram 032.rs.
5: Hram 032.rs. E, evo ga, našao sam.
7: Sve je super.

0: Cineplex. Super repertoar.
1: E ovako, 4 sata 23 minuta pred nama je jedan sjajan događaj, pogotovo za sve one koji vole jazz muziku, a znamo da vas ima dosta.
2: Kako ne, ima puno ljudi koji vole i kada je jazz festival u pitanju, ne može ovaj oktobar da prođe bez toga. Tako mi to kao jesen, jazz festival i nekako ne može bez toga. I mi svaku sezonu Cineplex Super repertoara pričamo o tome.
1: Da, svaku sezonu je sa nama i Milica Ševrlić, koja će nam sada i mnogo više reći o svemu šta će se događati u sklopu ovog jazz festivala. Odnosno da krenemo od toga kad počinje i dobar dan Milice.
3: Dobar dan vama i dragim slušalcima. Pa lepo ste rekli, jesen je uvek u znaku džeza kada je Beograd u pitanju. Beogradski džez festival tradicionalno u poslednjoj nedelji oktobra, ove godine od 21. do 24. oktobra u Domu omladine. Publiku očekuje 13 koncerata velikih zvezda svetske i domaće džez muzike.
1: Pa evo, tačno možemo da spomenemo samo neki koji nas očekuju svih tih dana koji su pred nama.
3: Kako da ne, ono što je interesantno to je da po prvi put u istoriji Beogradskog džez festivala najveća zvezda će nam doći iz sveta bluza. Mm-hmm. I ne samo to, prvi put najveća zvezda je iz Srbije, to je Ana Popović,
1: da.
3: A ima mnogo razloga za to. Ana je najuspešnija srpska protagonistkinje popularne muzike, pa slobodno možemo da kažemo svih vremena. Jeste. Osvojila je 10 nominacija za Blues Awards, što je neka vrsta pandana Oscaru u blues zajednici, bila headlinerka vodećih svetskih blues festivala na naslovnim stranama prestižnih blues i gitarskih magazina. Inače, interesantno je, karijeru je počela pre tačno 30 godina baš u Domu omladine, u legendarnom klubu St. James sa svojim tadašnjim bendom Hush. A Beogradska blues scena ove godine proslavlja 45. rođendan i to je zanimljiv podatak. Inače, za vaše mlađe slušalce da kažemo i to da je ovaj blues koncert na početku Beogradskog jazz festivala na neki način i podsjećanje na izdanje festivala iz 70. godina, kada su na njemu redovno predstavljeni brojni velikani bluza od B.B. Kinga do Muddy Watersa. Kažem tako da, eto, Ana će nastaviti taj niz blues velikana, svetska, a naša 21. oktobra u velikoj sali Doma omladine od 21 sat, a od 19 takođe izvanredan program, svetska premijera novog projekta našeg istaknutog kompozitora, dirigenta i aranžera Vladimira Nikolova, koji sa svojim nunetom predstavlja prvi put pred ušima i očima javnosti projekat History Now.
1: Dobro, ja sada koliko sam uspeo da vidim, posle nas očekuju još dosta zanimljivih stvari, ali evo, mi smo samo spomenuli početak koji je onako baš jak, što bi rekli, bum, ali detaljnije mislim da o svemu ljudi mogu da se informišu na sajtu Doma omladine, nego ono što nas interesuje, kako do ulaznica doći na prvo mesto.
3: Moram da kažem da interesovanje publike je izuzetno veliko. Ona najpovoljnija opcija svakako kupovina kompleta ulaznice za sve koncerte od 19 do 21 sat u velikoj sali Doma omladine. Ostalo je nešto manje, čini mi se, od 10 kompleta trenutno u prodaji. A pojedinačne ulaznice još uvek su dostupne, za neke ih ima malo, za neke ih još uvek ima. Ukupno, dakle, imamo koncerte svakog dana od 21. do 24. U velikoj sali od 19.21, a u Amerikani od 22. do 24. isto po dva koncerta, 22.30 i 23.45, da. Tako da pojedinačne ulaznice dostupne na blagajni Doma omladine i putem Infinity prodajne mreže na svim lokacijama, naravno i online.
1: Hvala puno Milice što ste nas i podsjetili i obavestili o svemu. Mi ćemo ljude još da pozovemo da svrate, ali kao što ste i sami rekli, interesovanje je već dovoljno veliko, tako da dovoljno je da požure, da tako kažem.
3: Hvala najlepše, vidimo se na Beogradskom jazz festivalu.
1: Sve najbolje, prijatno.
3: Prijatno.
2: Mislim da smo sve čuli, ali ono što je bitno što smo čuli, to je da su neke karte već prodate, da nekih ima malo, ali to kad Dom omladine radi, ima neke karte i za nas, pa ako neko želi da ide, mi imamo karte za 22. i za 23. slobodno 011-64-9-179, idemo da ispoštujemo i ovaj jazz festival u Beogradu, mora to tako na jesen uvek.
1: Evo, pre nego što ljudi budu počeli iz ovog da kažem da tog dana tu su Trino Trakana, tu su i Chicago Underground Duo, Rob Mazurek i Chad Taylor, 23. za koji je Stefi rekla da imamo kante su Brandon Lewis, isto i Ivan Radivojević kvartet sa Raskom Obradovićem, sada i u Amerikani ima dosta toga, tako da izvolite 011-649-179 broj telefona, mi ćemo vam karte podeliti van programa, a sada idemo dalje.
0: Cineplex, super repertoar.

0: Nastavljamo dalje Cineplex Super repertoar i sada je na red došao stand-up zato što nam spremaju nešto zanimljivo, ono što se dešava svake godine u ovo neko vreme, a to je ono internacionalno udruženje kada nam dolaze ljudi iz inostranstva i prezentuju nam ovde neki stand-up koji je tamo, složit ćemo se, svi je to govore i oni sami malo razvijeniji nego što je kod nas. I da. Kada to radi stand-up RS i kada se skupe naši komičari, njihovi komičari, bude ludilo.
1: Njihovi i naši.
0: Pa bude ludilo, pa jeste.
1: Da. Ja kada ukucam, i drago mi je što je tako, čim krenem da kucam stand na Google, odmah izlazi stand-up RS.
0: Pa da.
1: Mislim, i verujem da je svima vama koji ste ljubitelji stand-up komedije, stand-up RS jedno od glavnih mesta zabave, jedan od glavnih naših sagovornika kada pričamo o nove sezoni cele stand-up komedije na stand-up RS je Jelena Radanović.
0: Vibes in the skies, što bi se rekla.
1: Da, vibes in the skies, jeste. Ovoga puta pričali smo ranije danas sa njom, pa evo šta nam je rekla o samom stand-up festu.
2: Večeras je otvaranje 15. stand-up festivala, 15. oktobra, simbolično mojih 15 godina rada. Imam premijeru novog materijala, nova predstava se zove Dužna u ljubavi. Na festivalu koji traje od 15. do 18. u Beogradu imamo sve premijere. Sutra 16. je veče stranih komičara. Nikola Radojlović ima premijeru 17. a 18. oktobra Srđan Dičić ima premijeru njegovog novog materijala. I u suštini to je otvaranje, osim što je stand-up fest, je i otvaranje nove sezone, tako da od sledećeg meseca će na repertoaru biti naše nove predstave, ono što smo pripremali.
1: I da čujemo, baš ajde kad smo spomenuli neke predstave, da čujemo odmah i o čemu se radi, o Jeleninoj novoj predstavi, odnosno Jeleninom novom komadu.
2: Moja nova predstava se zove Dužna u ljubavi. U suštini i dalje se bavim svojim životom i problemima koji mene muče, samo što ovog puta se vidi sazrevanje od tih 15 godina, da ja shvatam da možda nisu toliko drugi ljudi krivi koliko ja. Imamo znači jednu veliku spoznaju i dužnosti i ljubavi.
1: Šta je, Stefi, ja pronašao si se
0: ovoj... Ja obožavam ovu ženu.
1: Da. Kada su drugi kolege u pitanju, šta možemo da očekujemo od njih?
2: Pa u suštini svako od nas ima neki svoj stil. Tako da u suštini samo vremenski se menjaju teme, kao tipa stvari koje su nam se izdešavale. Tako da i kolega Nikola i Seđan su pisali iz neke svoje perspektive. Ja im nisam čula predstave, zato ću baš da se obradujem. Niko od nas ne zna šta će ono drugo izvoditi. Dakle. Ali verujem da smo svi u nekom svom stilu o novim životnim temama.
1: Da, i šta je ostaje još da nam čujemo? Da li uopšte možemo da nađemo karte s obzirom da nam festival počinje večeras?
2: Za večeras nema više karata. Ostale su nam karte sutra za petak, za veče World Stages, to su strani stand-up komičari, i ostalo još par karata za Nikolinu premijeru 17. Isto za 18. više nemaju da se nađu karte.
1: Hvala Jeleni puno što je odvojila danas vreme za nas, a mi ćemo nju da gledamo večeras, odnosno počeo od večeras, da tako kažem.
0: Pa to je to, ja ne znam šta više da dodam, ja dočekam da pogledam ovu predstavu.
1: Još samo da kažemo da nas sve što je u pitanju stand-up festa u Beogradu očekuje na Dorćol placu, tako da festival se tamo igra, počeo kao što sam rekao od večeras, pa se završava sa Srđanom Dinčićem, a mi... Kao i uvijek.
0: Imamo karte za vas, da. Imamo karte za sutra, odnosno za ove strane komičare, i imamo za Nikolu, čuli ste, ostalo jako malo karata, ali eto, oni uvek imaju karte i za nas, i ako neko želi da ide 011-649-179, da ispoštujemo i ovaj stand-up festival.
1: Da, tu smo naravno da vam upopunimo ovo veče, ali eto, čuli ste, stand-up fest, Dorćol placa, počinje večeras, završava se 18. oktobra, ko može neka svrati, ajde da uključimo Aleksandru u program, čisto da čujete da vas stvarno uključujemo u program. Halo, dobran. Dobran. Halo.
3: Dobar dan.
1: Ko je sa nama, jel Aleksandar?
3: Da.
1: Dobro, Aleksandre, kako je prezime? Imam ime, mi je iskočilo, ali ne znam prezime.
3: Simić.
1: Dobro, Aleksandre, koje biste već hteli da idete?
3: Pa može,
1: Internacionalni ili Nikola? Imate veče, da idete veče internacionalno veče, ili veče kada nastupa Nikola Radojlović, to vam je 17. oktobar.
3: Internacionalno, kada je to?
1: Sutra.
3: Može.
1: Dobro, tako da imate eto dve karte, Dorćol plac, mislim da počinje sve od 8 sati, jeste naravno od 20 časa sve počinje, dođete malo ranije, kažete ime i prezime i uđete sa još jednom osobom.
3: Hvala lepo.
1: Hvala vama, prijatno.
3: prijatno.
0: Možete da nastavite da zovete, mi ćemo da pređemo na muziku. Imamo karte i za Nikolu i za sutra 011 649 179.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
2: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. Insi Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
1: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
3: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
4: Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 2657 550. Mesara Gašević.
2: Premium usluga, premium zabava, najbolji ambijent, Grand Slot Club, klubovi od poverenja. Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54, Eleven 3 Store.
5: Sve je super.
6: Il y a des jours j'aimerais être sourd dans un corps sans insomnie. Des jours je n'ai vraiment plus de goût. Faites des gosses qui nous ont dit.

0: inače stalno pričamo o tome, onda je vreme da to ubacimo i u repertoar, jer bitno je. Tako. I lepo je.
1: I da čujemo šta nas tokom ovog meseca očekuje novo i zanimljivo u Kreativnom centru. Od, naravno, koga drugog, nego od Jelene Dragojlović.
2: Za ovu priliku bih zapravo izdvojila dve knjige domaćih spisateljica. U pitanju je jedna divna slikovnica Šta sve možeš kad si kišobran. Nežna, maštovita priča koja na jedan originalan način pripoveda zapravo o životnim promenama i nekim novim početcima. Ova knjiga ima malo teksta koje prate predivne razigrane ilustracije Maje Veselinović i ovde jedan naizgled običan kišobran postaje junak koji veoma hrabro ide svetom punim čuda i beskrajnih mogućnosti. On poleti pa zaplovi, nekog zaštiti, on se čak i polomi, ali uvek pronađe svoju svrhu i smisao. Za nešto malo starije čitaoce, dakle za predškolce i mlađe osnovce koji kreću da uče, da se osamostaljuju u čitanju, preporučujemo knjigu Foxy i misterija ukradenih jaja. To je nova slikovnica o dobro poznatom jazavičaru Foxyju i njegovim prijateljima. Ukratko, kada u carskoj bari zateknu zabrinute ptice kojima su pokradena gnezda, naši junaci Foxy, mačor, gusan i pilot kreću u potragu za jajima i pokušavaju da spasu ptiće. I iskoristila bih priliku samo da najavim da će promocija ove knjige biti održana sledećeg utorka, dakle 20. oktobra u 19 časova u baru Vukosava u Karađorđevoj.
1: Da, toliko o nekim novim stvarima koji su u Kreativnom centru, ali nešto što nas očekuje kod njih tokom celog oktobra, to su i popusti, jer oktobar je.
2: Sajamska akcija će trajati od 12. do 31. oktobra i kupce tada očekuju posebni popusti na knjige i igračke. Sva izdanja Kreativnog centra će biti na popustu od čak 25%, a igračke će biti dostupne uz 10% popusta. Inače, sajamska ponuda od 25% popusta važi na sajtu Kreativnog centra i u naše tri knjižare u Beogradu i Nišu, a za sve porudžbine veće od 3.500 dinara isporuka na teritoriji Srbije je besplatna.
1: A čuli ste, ljudi, šta sve očekuje ukoliko svratite do Kreativnog centra? Naravno, možete da ih posjetite i na njihovom sajtu. Tako da uvek nešto zanimljivo, koliko sam razumeo, apsolutno svim majkama je ovo omiljena knjižara, a i deca vole baš da čitaju njihove knjige, pa izvolite svratite, a mi bi mogli da vas obradujemo.
0: Jeste, mi uvek imamo nešto za vas i Kreativni centar takođe, pa eto, ko želi neku knjigu za glince, tamo ide jesen, biće im dosadno, pa mogu da čitaju, slobodno neka pozove.
1: Da, odnosno ovoga puta imamo za vas dve knjige Foxy i misterije ukradenih jaja, pa da vidimo zajedno sa klincima, preškolcima, da nauče da čitaju uz ovaj zanimljiv komad. Dakle, 011-649-179, ukoliko želite knjigu Foxy i misterije ukradenih jaja iz Kreativnog centra, pozovite nas, a mi idemo dalje. Cineplex. Super repertoar.

0: Cineplex. Super repertoar.
1: A, ja, ljudi, o čemu ćemo sada da pričamo? Pa na ćulit uši, zato što se očekuje ponovo jedan bestseller.
2: Jeste, idemo i ovog puta u Cineplex kao i svakog četvrtka, ali sada jedan film koji se zove Razum i osjećajnost.
1: Da, inače ovaj film je već rađen 95. godine, ali sada nas očekuje nova verzija, naravno po romanu Jane Austen, koji je objavljen davne 1811. godine, evo koliko, dva veka se čita ova knjiga i snima se drugi film o ovoj knjizi. Drugi Jeste. Film da ja znam.
2: Da, pošto mi nismo baš mogli sve da ispratimo, pošto se ovo izgleda od 1811. poradalje se stalno nešto dešavalo i evo sad imamo 2026. novi film.
1: Možda su ga braće Lumière napravili. Kad su napravili. Platno, šalim se, naravno. Ali ovo je nova ekranizacija koja donosi jedan drugačiji prikaz za dobro poznate priče, stavljajući u prvi plan složen odnos dve sestre, njihove različite poglede na ljubav i način na koji se suočavaju sa pravilima i očekivanjima društva. Naravno, radnja je smeštena u 19. vek, kada je i nastala knjiga. Tu su Daisy Edgar Jones kao jedna od uloga i druga je Esme Creed Miles. Tako da, ljudi, ukoliko želite da pogledate ovaj film, mislim da smo mi prava adresa, odnosno naš broj telefona 011-649-179.
2: Jeste, a idemo u galeriju da gledamo ove subote, tako da lepo za vikend, galerija da se pogleda i ovaj film i možemo i da kažemo da je ženski, mada ima tu mnogo muškaraca koji bi išli da gledaju film, jer super je, što da ne, mislim, ne moramo, mi sa čim vidimo, jao, razum, jao, osjećajnost, odmah kao...
1: Pa, ja kako ti kažem, znaš, a kada su nove, to je davno prošlo vreme, ali, kažem, kada su nove drugarice u pitanju, taman, ili devojke, taman dođe pravi trenutak da pokažem i svoju nežniju stranu.
2: Aj, kako ja,
1: aj, pa nam postane dosadno, malo, ja, znaš, pa se istuži.
2: Danko, da li je ikad iko smuvao tako, nekog tako na topor?
1: Nije smuvao, ali svaku probao. To mogu ti da. Kažem onda.
2: Ima razlike. Ajmo, idemo da, može da ide ko hoće, znači nije problem muško-žensko, 011-649-179, idemo da gledamo Razum i osjećajnost ove subote u Cineplex.
1: Da, Cineplex galerija ovoga puta, a hajde da čujemo ko nam je na vezi ovoga puta, 011-649-179. Halo, dobar dan. Dobar dan, ko je sa nama?
3: Dobar dan, Irena ovde.
1: Irena, kako je prezime?
3: Topić.
1: Dobro, upisano, odgovaram da idete pogledate ove subote u galeriji, kad si rekla?
2: 19 časova.
3: Može, može.
1: Eto, sve smo Hvala. Se dogovorili, prijatno. Dobro, Irene je naš standardni slušalac, tako da i zna manje više šta je potrebno da uradi. Ostao nam još jedan set karata, je li tako,
2: za
1: ovaj film, pa hajde da čujemo ko želi da ide da ga pogleda. Halo, dobar dan. Dobar dan, dobar dan.
4: Dobar dan.
1: Ko je sa nama?
4: Tijana je telefona.
1: A, nismo te čuli, Tijana sam, razumeo.
4: Tijana jeste.
1: Kako je prezime?
4: Ivanović.
1: Dobro, upisano jedno i drugo, subota, galerija, ideš da pogledaš ovaj film sa još jednom osobom, samo kažeš ime i prezime i uđeš.
4: Hvala puno,
1: vidimo
4: se.
1: Molim, prijetno. To bi bilo to, dakle, razum i osjećajnost, krenuo svoj put, bio je sjajno veče i u Cineplexu povodom ovog filma, ali okej, o tome ćemo jednom drugom prilikom da pričamo sada. Idemo mi dalje. Kad sam već pustio pogrešan instrumental, da kažem da nam je večeras taj događaj, Bestseller Night, povodom ovog filma, startuje od 20 časova u Ušće shopping centru. Mislim da još uvijek imate karata za ovaj događaj, tako da ukoliko vas interesuje stvarno, projekcija filma počinje od 8 sati, dešavanje je u 7, ali Cineplex to napravi stvarno bude vredno dolaska sat vremena ranije.
2: Jeste.
1: Tako da možete to da učinite i večeras da gledamo Razum i osjećajnost. Cineplex. Super repertoar.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
2: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
3: Jeste, ja sam ta od malena naučena da budem jaka i izdržljiva. Prošla sam i mulj i blatu, izvukla se iz svake situacije. Puna samopouzdanja, mogu da stanem gde hoću, da se popnem gde hoću. Moje sestre i ja zajedno možemo da iznesemo tone. Ceo svet priča o meni. A ja, ja sam čvrsto na zemlji. Ja sam Sajlun Guma.
4: BalkanProgress.com. Pitaju me ljudi, da li se sećam kada je Beograd bio Beograd? Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete. Kada je bilo vremena za sve. Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.
5: Dobrodošli na dijagnozu našeg vremena. Da li je psovka postala oružje, a humor način preživljavanja? Saznajte u predstavi koja ruši sve tabue. Life Coach ponovo pred beogradskom publikom. 11. novembra u 20 časova, Akademija 28. Dame i gospodo, vaš domaćin Dragan Marinković Maca. Predstava Life Coach.
6: Sve je super.

0: Cineplex. Super repertoar.
1: Epo ljudi, da nastavimo mi dalje ovo izdanje Cineplexa super repertoara. Super događaji jesu pred nama i uvek smo tu da ih predstavimo na najbolji mogući način. Ali kada su u pitanju super događaji, ne može da prođe jesen, a da ne pričamo o Bite Park Cafeu i Musicology-u. Zato što redovno imamo prilike da slušamo i gledamo svetske zvezde u ovoj dvorani, a sada ko nam dolazi, mislim da će ponovo biti poslastica za sve naše slušaoce. Više o svemu će nam reći Marija Karan, koja je sa nama na vezi. Marija, da li se čujemo?
2: Jako dobro se čujemo i vrlo smo uzbuđeni, zato što evo u Beogradu je, konačno je tu, šestostruki dobitnik Grammy nagrada, PJ Morton, čovjek koji je inače dugogodišnji klavijaturista benda Maroon 5, ali zaista jedan u ovom trenutku od najtraženijih soul i R&B izvođača sa zaista jednom fascinantnom solo karijerom. Tu je u Beogradu, je večeras na Musicology Bar Cafe Sessions i jako smo uzbuđeni zbog toga.
1: Da li se to stvarno toliko približilo? Pretpostavljam da ljudi koji vole tu vrstu muzike da su odmah karte rezervisali na vreme, a šta mogu da očekuju oni sve večeras od njega? Evo recimo, prvo da nam kažeš kad baš njegov deo počinje.
2: E da, ovako, znači karata još uvijek ima, pustili smo kontingent, onako, poslednji, taj broj karata, bit će ih nešto i na ulazu večeras, znači njegov nastup je od 22 časa, a pre njega naše gore list Manivi, koji je baš on odabrao, jer negde, kaže, odgovara njegovom senzibilitetu, tako da ovaj, eto, fantastično veče R&B soul muzike, što naši izvođači od 9 sati, a što, eto, veliki PJ Morton sa svojim bendom, od 10 sati uveče.
1: U suštini, mislim da možemo da kažemo svi da ne bi trebalo čovjeka previše predstavljati, oni koji znaju njegovu muziku, oni su već razmišljali da dođu, ali mi smo tu samo da podsjetimo one koji su možda zaboravili. Je li tako?
2: Tako je. Tako je, a i tu su oni koji možda ne znaju, zaista treba da dođe da čuje i ovaj Musicology Bar Cafe Sessions festival, upravo je festival koji nam u Beograd dovodi zaista u svetu vrlo aktuelne i atraktivne muzičare, ali koje možda u ovom našem medijskom nebu prosto nisu dovoljno zastupljeni. Yes. Dakle, to jesu aktuelne svetske zvezde u svojim žanrovima, a eto, vredi da ih upoznamo ovde i ono što je jako važno da kažemo jeste, evo, PJ Morton večeras, ovo je jedini koncert u celom regionu koji će održati inače na svetskoj turneji.
1: Tako da ne ostaje nama, Marija, ništa drugo nego samo da pozovemo ljude da večeras obavezno budu u Bite Fart Cafeu već negdje od 8 sati, kako bi izbjegli gužvu, jel?
2: Pola 9, znači, i od 9 kreće Manivi, od 10 PJ Morton i jedan sjajan koncert za jedno vrlo ugodno četvrtak veče u Beogradu.
1: Dogovoreno, sve ljudi, čuli ste od Marije, a tebi puno hvala što si nam se javila i što nas redovno i podsjetiš šta se sve dešava u Bite Fart Cafeu.
2: Naravno, čujemo se i za dalje, bit će toga još jako dobrog i finog.
1: Obavezno. Hvala tebi, čao.
2: Ćao, čao.
1: Čuli ste ljudi, PJ Morton, Bite Fart Cafe, šta vam više treba, karte?
3: Trebaju vam karte, a mi karte za vas imamo, jer kad je Musicology tu i Super FM, stvarno ispoštujemo svake godine, kad krene Cineplex Super Repertoar, odmah se dogovaramo o tome, mi imamo karte za večeras, ko je najbrži, 011-649-1079, idemo da uživamo u jednoj pravoj klubskoj svirci, onako lepo i to je tako neka prisna atmosfera tamo da kogoda je išao na neki Musicology, oduševio se.
1: Da, Musicology generalno pravi stvarno super svirke. Ajde prvo da čujemo ko je sa nama na vezi. Dobar dan.
4: Zdravo, Dejan je.
1: Dejane, koje je prezime?
4: Dragić.
1: Dobro, upisano jedno, upisano drugo. Čuli ste sutra, kreće svirka već negde od 9 sati, PJ Morton je od 10. Bilo dobro da dođete pre 9, s obzirom da ste na spisku.
4: Sutra, jel da?
1: Večeras, oprosti.
4: To.
1: Večeras, ja sam već otišao na sutra.
3: Večeras je koncert, nadam se da stižeš.
4: Pa do 10 stižem, sigurno.
1: Dobro. A kažeš ime i prezime i uđeš se još jednom osobom.
4: Da, dve karte su.
3: Dve.
4: Važi, hvala, vidimo se.
3: Vidimo se.
4: Čujemo se.
1: Mi, ostao nam još jedan set karata za večerasnji Musicology, dakle ljudi, PJ Morton nam dolazi večeras, bit će jedino u Beogradu, u Bite Far Cafeu, tako da svi koji volite ovaj tip muzike, mislim da ne bi smeli da propustite. A koji je tip muzike? Hajde da čujemo. Cineplex, super repertoar.

0: super. Cineplex. Super repertoar.
1: E sad da popričamo jednoj stvari koju, pa mislim da najveći broj naših slušalaca uvek sa nesprijenim čeka kada ćemo pričamo o nekoj predstavi.
2: Jeste, a ovo je nešto novo, ne predstava nego sajt gde možete lepo i da se informišete, ali i da kupite karte, a zove se mojakarta.rs i ono što vi treba da uradite odmah sada jeste da odete na taj sajt, da malo bacite pogled na predstave i onda kada odaberete na koju želite da idete, da nam se javite, a mi imamo svakako da vam preporučimo predstavu koja se zove Dečije povrede i meni to jako dobro izgleda i ja hoću da idem da je gledam, to je sve u Akademiji 28 uglavnom, pa vi prvo skoknite na sajt mojakarta.rs pa da vidimo šta sve ima tamo od predstava, a ima ih dosta i stvarno ima baš neke koje smo već gledali, ali neke nove.
1: E da, ovako, pošto je u pitanju jedan relativno noviji sajt, ja bih vas samo savjetovao, kad ulazite da kucate gore u brauzer, da kucate baš mojakarta.rs kako biste odmah otišli na njega, jer kad uđete vidjet ćete da tu imamo stvarno sjajne neke predstave, ne znam, tu je Sandra Silađev, tu je Istina Florijan Zelera, o kojoj smo već i pričali par puta, tu su, ne znam, Tašni testament i tako dalje i tako dalje, tu su i razni neki drugi događaji, svašta možete vidjeti, ali mi želimo da se baziramo ovoga puta na ovoj predstavi koja nam je na neki način i bila preporuka za ovu nedelju.
2: Jeste, zato što stvarno treba da se pogleda i da se isprati i da se malo više priča o tome, a vi možete da uđete na sajt mojakarta.rs i da vidite šta sve ima, jer ima dosta predstava, a ovo sve očekuje pa u vrlo skoro nekom periodu u Akademiji 28, pa onda da nas nazovete na 011-649-179.
1: Da, ovo je u suštini jedna klasična ljubavna priča o dvoje mladih, ali nisu baš tipična deca, od njihove 8. do 38. godine gledamo susrete po raznim mestima, bilo da su za lečenje uvijek sa novim ožiljcima ili na telu ili na duši, znate već kada volite nekoga, kako da volite nekoga ako ne umete da volite sebe, to je rekao Vuk Kostić o sami predstavi koji je i jedan od glumaca.
2: Tako da, eto, ostaje da odete na sajt i da nas pozovete mojakarta.rs, pa onda 011-649-179, preporuku ste čuli, tako da bilo bi lepo da vam i to bude izbor.
1: Ajde, redi broj.
2: E, kad god odaberem nešto, ti odabereš nešto drugo. Dvojka.
1: Najmo ovako. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
1: Ko je sa nama?
3: Tamara ovde.
1: Tamara, čula si koja je predstava u pitanju koju idemo da gledamo?
3: Da, čuo sam.
1: Dečije povrede ovoga puta sa Vukom Kostićem i Slobodom Mićalović. Kad je samo predstava na koju ide gospođa?
2: 30.10. od 20 časova u Akademiji 28, ali vi morate da mi date vaše prezime pre toga.
3: Tamara Stevanović.
1: Dobro. Da li ste...
3: Rekli
1: ste
3: samo u koliko
1: časova? U 8. Obično su predstave u 8 sati. 30. oktobar, 8 sati, Akademija 28. Toliko osmica.
2: Da.
3: Hvala.
1: Molim, prijetno. Samo imamo i dalje taj jedan uslov. Je li tako, Stefi?
2: Jeste, da, mora prvo da se uđe na sajt da neko odabere koju će predstavu da pogleda i da vidi šta sve tu ima. Ima svašta.
1: Da. 011-649-179. Hajmo da čujemo da li ste to uradili. Stari, kako proverimo da li ste ušli na sajt?
2: Pa tako što su odabrali sami neku predstavu koju su videli samo tamo, a da je mi nismo spomenuli.
1: A mi smo sad spomenuli ovu, znači sad sledeći slušalac mora drugu.
2: Pa mora neku novu da izabere. Mislim, može i ovo, ali onda neka nam nabroji nešto što je tamo video.
1: Ajmo,
2: sam bezobrazno.
1: Halo, dobar dan, ko je sa nama?
4: Dobar dan,
1: Dejan, ja znam. Dejan, baš slabije čujemo. Da li si ušao na sajt mojakarta.rs?
4: Jesam.
1: I koji bi predstavu želeo da pogledaš?
4: Pa ja ne znam da lazi za novembar ova Silađeva, ako ne, onda ovo što ste preporučili, Dečije povrede.
1: Pa što da ne, ovo što smo preporučili. Hajde, ne znam
2: da li ima
1: za novembar, daleko.
2: Da, daleko je novembar, drugo nismo proverili, da li...
4: Može, evo, Dečije povrede.
1: Dobro.
2: A jeste videli možda šta još ima, pošto ima svašta, ako hoćete možete nešto drugo da pogledate. Pa...
4: To mi je uveče zanimalo, ima ova Istina, otko znam.
1: Aha, pa dobro.
4: Malke ovo, čekaj, vuči to.
1: Laži.
2: Ime i prezime samo?
4: Dejan Mirković.
1: kad mi koleginica ovako mahne, gledam šta sam pogrešio, a ona samo želi da čuje vaše
2: ime. Pa moram da upišem ime i prezime šta da radim.
4: Da. To je 30.
1: Jeste, 30. oktobar u 8 sati, eto samo nemojte da zaboravite, idete sa još jednom osobom i javite utiske.
4: Hoću, hvala, prijetno.
1: Hvala vam. Dobro, 20 minuta ostalo nam je do 6 sati, tako da ajde da čujemo još jednu pesmu, pa ćemo da spomenemo i nešto drugo. Mojakarta.rs, sajt na kome možete pogledati stvarno i sjajne predstave, i sjajne svirke, i sjajne stand-up nastupe. Cineplex. Super repertoar.

0: Big Bang.
1: Bigbang.rs.
2: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
3: Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 2657 550. Mesara Gašević.
4: Premium usluga, premium zabava, najbolji ambijent,
5: Grand Slot Club,
4: klubovi od poverenja.
6: Baš ti je i toplo i tiho u stanu.
7: A stavio sam nove PVC prozore.
6: Kad pre, čoveče, bio sam prošle nedelje, a je što je vukla promaja nego i bilo buč.
7: E, pa tad sam i odlučio. Počnem da googlam, izađe mi hram 032.rs, PVC i alostolarija. Pazi ovo, uđem na sajt, a tamo sve živo. Garancija 12 godina i ima ih svuda. Pozvao i za 10 dana, čuj mene 10, 9, ne bre. U stvari za 7 dana su došli, demontirali stare, montirali nove i evo bombona.
6: Kako si rekao?
7: Hram 032.rs.
6: Hram 032.rs. E, evo ga, našao sam.

0: Slušaj Cineplex. Super repertoar.
1: I lagane ljudi, to bi bilo to, s obzirom da nam još samo 10 minuta ostalo do 11 sati.
2: 11 sati?
1: A, to je to kad završavamo. Ne ide, znaš, 5 do 11, to je vreme kada razmišljamo u krevetu.
2: Danko je, tako je, 10 minuta do 11, zato što on završava za danas, za ovaj četvrtak što se posla tiče. On je slobodan čovek, ali to je Lenova super matina i ja ću ostati sa vama sve do 8 sati. Ja što se Danka tiče, njemu je vreme za spavanje.
1: Yeah, Stefi je tu sa vama, sve 20 časova.
2: Do 11 sati.
1: Da. Ja čisto eto da vam spomenem da nas očekuju još neke zanimljive svirke. Recimo, tu je Daniel Benjamin 29. oktobra u Lisabon baru. Onda očekuje nas i dosta toga, kada su knjige u pitanju, dosta imamo sniženja, s obzirom da nam je oktobar mesec sniženja, odnosno mesec sajma knjiga, ali vi umeđu vremenu možete shvatiti na razne sajtovi da pogledate. Ovoga puta smo pričali o kreativnom centru, a pričat ćemo i o nekim drugim.
2: Jeste, i da spomenemo da će sutra i preko sutra Miroslavljevo evanđelje opet biti otvoreno za javnost, tako da to treba iskoristiti, jer bude samo 10 puta godišnje, čini mi se 10 dana otvoreno. Eto, to će biti sutra i preko sutra. Vi se raspitajte malo na sajtu kako, šta, gde. I treba vidjeti ovo stvarno, s obzirom da jako malo dana u godini imamo priliku za to, pa eto, možemo sutra i preksutra.
1: Slažem se, Istorijski muzej isto produžio trajanje izložbe Boje koje povezuju vekove. To je priredba povodom ovogodišnjeg obeležavanja državnog praznika Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Imate priliku da vidite neke najznačajnije simbole naše zemlje, kako su nastajali i tako dalje i tako dalje. To je naravno za ljubitelje istorije, ko želi, neka se više informiše na sajtu Istorijskog muzeja. A mi, Stefi.
2: Pa mi

0: Slušajte Lenovo Super Matine. Super Matine.
1: Ajmo sada ovako, pošto je završio Cineplex super repertoar, sada Lenovo super matine sve do 8 sati, sada Stefana bez Danka, Danko završio za danas, a mi da krećemo sa super muzikom i naravno da pričamo o raznim nekim stvarima, jer svašta nešto ima po gradu i zanimljivo i manje zanimljivo, ali uvijek ima nešto da se dešava, tako da pričat ćemo o svemu tome, pa da kažemo je ovako dobar dan, mada više nije dan, sada nam rano zalazi sunce, ali 6 sati 5 minuta i Lenovo.

0: Marketing 011 728 179. Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
1: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
0: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
4: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
5: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. Insi Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
4: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
6: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. 113store.com. Bulevar Oslobođenja 54. 113store.
7: Sve je super.

0: svakog radnog dana slušajte Lenovo Super Matine.
1: Ja, ljudi, kako je nezgodno kad krene ovako rano da nam pada mrak, pa ne znaš ni šta treba da radiš, ne da li ti se spava, ne da li ti se ne spava, tek je 6 sati 23 minuta napolju, već pa potpuni mrak, možemo da kažemo, a to će se promeniti uskoro i to na još gore, jer 24. oktobra nas očekuje ona promjena sata i onda će da bude još gore navikavanje i onda ide period kad ćemo svi biti nervozni, kada će nam mrak biti negde od 4 pa nadalje. Tako da ne znam kakav savjet uopšte da damo svima nama kako da ostanemo budni, šta da radimo, jer skoro smo ovde komentarisali s nekim kolegama, neko je prokomentarisao da je već u 7 bilo vreme, joj, da li da spavam, kao ko će ti izdrži do 10. Tako da to je to, pada mrak i sve hladnije i hladnije i trenutno samo 15 stepeni u Beogradu, tokom noći temperatura negde do između 7 i 8 stepeni, tako da hladno jeste jesen, ali baš hladno, pa može da se kaže i da je stigla i zimica. Ali ne možemo ništa tu da promenimo, možemo samo malo raspoloženje sa super muzikom u Beogradu na 107.9.
0: Ovo je Super FM. Super muzika
2: za super ljude.
0: Super FM.

0: Slušajte Lenovo Super Matine.
1: Lenovo Super Matine i super neka lagana muzika ovako za večer. Stigli smo do četvrtka i nekako valjda smo se i umorili. Nekako malo je opala energija, ali sutra petak, pa vikend, pa milina, ali ima guramo do tada još.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakupljaj bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
2: Kada je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je sam početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland. Nemački do najsitnijeg detalja.
3: Premium usluga. Premium zabava. Najbolji ambijent.
4: Grand Slot Club.
3: Klubovi od poverenja. Pitaju me ljudi da li se sećam kada je Beograd bio Beograd. Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete. Kada je bilo vremena za sve. Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.
5: Dobar dan. Poslao me tata po malo alata.
6: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata. Imaš bušilicu, brusilicu, testeru, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu za baterije punjač. Šta ti treba?
5: Pa treba mi sve.
6: I da te više ne bi slao tata, nek poseti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
5: Bosch je dobar alat.
7: Neke ljubavi pamtimo zauvek, a neke povrede nas obeleže za ceo život.
8: Sloboda Mićalović i Vuk Kostić u predstavi Dečije povrede 30. oktobra u Akademiji 28. Ova predstava je ogledalo naših emocija i odrastanja. Ulaznice na blagajni Akademije 28 i na sajtu www.mojakarta.rs. 30. oktobar, Dečije povrede.
9: Sve je super.

0: svakog radnog dana slušajte
1: Lenovo Super Matine.
2: Stigli smo lagano i do 7 sati i 15. oktobar je i hladno je vreme i verovatno se retko kome, retko šta i radi, pogotovo kad imamo neke obaveze i posao i sve i nemate vremena za sebe, ne znate ni šta da radite i kad ste kući pustite neki film ili seriju i odmah vam se spava i to se inače zove na internetu kao jesenja melankolija. Sad ne znam koliko se mi slažemo s tim, ali ako uporedite sa tekstovima na portalima nekim ovde kod nas, koje su to zdrave jesenje navike koje ljudi rade po inostranstvu i koje rade kod nas, pa ja ne znam. Kod njih su predlozi da se kuva neka jesenja hrana, da se pije čaj, da se prave kućice za ptice i tako razne neke gluposti, a ovde kod nas ide ajvar, zimnica, razne neke stvari. Onda dolaze na red sređivanje ormara, premeštanje stvari, bacanje garderobe, da li ostaviti, da li sačuvati, milion nekih drugih obaveza. Ja ne znam da li se mi ikad opustimo u životu, da li imamo uopšte ovu jesenju melanholiju i da li je prihvatamo, ali eto, nemojte samo pitati internet šta da radite, da će vam neku glupu ideju, verovatno tipa kao ovde što piše da pravite kućicu za ptice, da što više vremena provodite napolju. Mislim, kada provedemo napolju, kad smo u to vreme, kada je sunce napolju, svi uglavnom na poslu, a nešto sunca nema ni previše i da ga ima, onda je hladno, tako da nikakav pametan savjet nemamo za sve vas, osim da uživate u super muzici na Super FM-u, pa sad je ono sređivanje ormara, ima sigurno lakše da nam padne.

0: svakog radnog dana slušajte
1: Lenovo Super Matine.
2: Krenula zimica, nema šta, 14 stepeni trenutno u Beogradu, ali da vidimo kako će nam vreme biti za vikend, da li možemo bar malo sunca da iskoristimo i tog malo slobodnog vremena koje nam preostane za vikend, da ne radimo ništa, odnosno da možda pijemo kafu napolju, da vidimo da li će nam biti izvodljivo. Mada, kakvo vreme, vidim, evo sutra već petak, možda kiša, piše oblačno vreme, 15 stepeni. Subota katastrofa, 14 stepeni i jeste da neće biti padavina, ali piše ovde na aplikacijama da će ceo dan biti oblačno, u nedelju nešto lepše. U nedelju, eto, sunčano, ceo dan, 17 stepeni, dakle, i toplija temperatura, u ponedeljak nas očekuje isto, utorak 16, e onda imamo od sredine sledeće nedelje nešto toplije temperature i to je verovatno onaj poslednji trzaj. Imamo temperature sreda, četvrtak, petak, sve do subote, 18-19 stepeni, odnosno do nedelje. A sledeće nedelje će se to, i one tamo nedelje će se nastaviti, naravno, ako se nešto ne promeni. Tako da ostaje nam da izguramo petak i subotu sa oblacima i posle toga naredne dve nedelje sunčano vreme, jeste samo 19 stepeni, ali opet kad ima sunca i kada nema padavina, sve to deluje mnogo lepše i lakše. Pa ako ne možete baš za vikend iskoristite, možda ćete moći od one tamo nedelje, odnosno od sredine sledeće, pa da vidimo kako će vreme da bude, da li će stvarno da bude kao što pokazuju ove aplikacije.
1: Lenovo Super Matine.
3: Marketing 011 728 107.

0: www.bang.rs.
1: Baš ti je i toplo i tiho u stanu.
2: A stavio sam nove PVC prozore.
1: Kad pre, čoveče, bio sam prošle nedelje, a što je vukla promaja nego i bilo buč.
2: E, pa tad sam i odlučio. Počnem da googlam, izađe mi hram 032.rs, PVC i alostolarija. Pazi ovo, uđem na sajt, a tamo sve živo. Garancija 12 godina i ima ih svuda. Pozvao i za 10 dana, čuj mene 10, 9, ne bre, u stvari za 7 dana su došli, demontirali stare, montirali nove i evo bombona.
1: Kako si rekao?
2: Hram 032.rs.
1: Hram 032.rs. E, evo ga, našao sam.
3: Sve je super.

0: Cineplex.
1: Cineplex, super preporuka.
0: Super preporuka.
2: Ove nedelje pogledajte Razum i osećajnost, nova ekranizacija kultnog romana Jane Austen. Ovo je šarmantna, britka i duboko životna priča o ljubavi i sestrinstvu, u kojoj glavne uloge tumače Daisy Edgar Jones i Esme Creed Miles. Film Razum i osećajnost čeka vas u svim Cineplex bioskopima.

0: Balkan Progres, sportske vesti.
1: Mlada reprezentacija Srbije do 23 godine plasirala se u polufinale Evropskog prvenstva u minifutbolu koje se održava u Malom Lošinju u Hrvatskoj. Srbija je prošla u polufinale sa sve 4 pobede, a ženska reprezentacija Srbije takođe se plasirala među 4 najbolje na svetu i čeka ih borba za medalju. Utakmica Superkupa Srbije za odbojkaše između Radničkog iz Kragujevca i Spartaka iz Subotice igraće se 17. oktobra u Bečeju sa početkom od 17 časova i 30 minuta. Nemački tenisar Aleksandar Zverev plasirao se u polufinale Masters turnira u Šangaju pošto je pobedio Australijanca Aleksandra de Minora sa 2:0 po setovima.
0: Balkan Progres, sportske vesti.
2: Jeste, ja sam ta od malena naučena da budem jaka i izdržljiva. Prošla sam i mulj i blatu, izvukla se iz svake situacije. Puna sam opouzdanja, mogu da stanem gde hoću, da se popnem gde hoću. Moje sestre i ja zajedno možemo da iznesemo tone. Ceo svet priča o meni. A ja sam čvrsto na zemlji. Ja sam Sailun Guma.
3: Balkanprogres.com.

0: Slušajte Lenovo Super Matine.
1: Super Matine.
2: Kako je nešto više od 15 minuta ostalo do 8 sati, pozdravljamo se za ovaj četvrtak. Danas ste imali priliku da slušate Cineplex Super Repertoare i da dobijete karte za neke lepe događaje u Beogradu koje nas očekuju u narednom periodu, ali je sada vreme da se pozdravljamo, malo da se odmaramo i onda sutra petak i onda vikend, tako da možemo da kažemo da petak već lagano počinje sada, onaj moment kad završimo s poslom, to je to. Pa ljudi, do sutra, idemo spavanje, odmaranje i družimo se ponovo. Ćao!
1: Super FM. Super. Yeah. Super.

0: marketing 011 728 1079.
1: Premium usluga, premium zabava, najbolji ambijent,
2: Grand Slot Club,
1: klubovi od poverenja. Pitaju me ljudi, da li se sećam kada je Beograd bio Beograd? Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete? Kada je bilo vremena za sve? Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj. Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
3: Sve je super.

0: dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Kada je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je samo početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland. Nemački do najsitnijeg detalja.
3: Dobar dan. Poslao me tata po malo alata.
4: Imaš bušilicu, brusilicu, testeru, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu za baterije, punjač. Šta ti treba?
3: Pa treba mi sve.
4: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata.
5: I da te više ne bi slao tata, nek poseti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
3: Bosch je dobar alat.
0: Dobrodošli na dijagnozu našeg vremena. Da li je psovka postala oružje, a humor način preživljavanja? Saznajte u predstavi koja ruši sve tabue. Life Coach ponovo pred beogradskom publikom. 11. novembra u 20 časova, Akademija 28. Dame i gospodo, vaš domaćin Dragan Marinković Maca. Predstava Life Coach.

0: Marketing 011 728 179.
1: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakuplje bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
2: Premium usluga, premium zabava, najbolji ambijent, Grand Slot Club, klubovi od poverenja. Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. 113store.com, Bulevar Oslobođenja 54, 113store.
3: Sve je super.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Pitaju me ljudi, da li se sećam kada je Beograd bio Beograd? Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete? Kada je bilo vremena za sve? Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.
2: Baš ti je i toplo i tiho u stanu.
3: A stavio sam nove PVC prozore.
2: Kad pre, čoveče, bio sam prošle nedelje, a i što je vukla promaja nego i bilo buč.
3: E, pa tad sam i odlučio. Počnem da googlam, izađe mi hram 032.rs, PVC i alostolarija. Pazi ovo, uđem na sajt, a tamo sve živo. Garancija 12 godina i ima ih svuda. Pozvao i za 10 dana, čuj mene 10, 9, ne bre, u stvari za 7 dana su došli, demontirali stare, montirali nove i evo bombona.
2: Kako si rekao?
3: Hram 032.rs.
2: Hram 032.rs. E, evo ga, našao sam.
4: Sve je super.